tundsin seda ammu, see kord kui istusin

0: hommik, käes on esmaspäev, 11. mai. Kell on saanud 6 ja hommikustuudios tervitavad siin Stiver Raidmets ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
0: Ja võtame ette muidugi rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline tule jalgrattaga töölepäev. Stiver, loodetavasti tegid seda?
1: Ma tulin ratastega tööle, selles mõttes, et oli siuke seadeldis, kus oli neli ratast all. Ise nüüd hinda, kas see läheb jalgratta alla või ta läheb sõiduauto alla. Et, no, ta on siuke, no okei, ma ei tulnud jalgrattaga tööle, tunnistan üles.
0: Noor poliitik Stiver Raidmets on rääkinud, ta harjutab seda ümareid vastuseid meil siin vahepeal.
1: Aga kas sa ütled, et sa tulid siis
0: täna? Ei, mina ei tulnud. Ma ütlen ausalt täna, ma ei hakka keerutama. Mina ei tulnud, aga ma oleks võinud seda varem avastada, et see päev on. Aha, siis ma oleks teanud.
1: Kuule, kas sa võid homme tulla? Selles mõttes, et tagantjärgi saab ka neid asju ikkagi ära teha.
0: Saab muidugi järgi teha. Tuleb ratas ka enne osta, siis on nagu väga lihtne. Aga jah, kui kellelgi vähekenegi võimalus, tegelikult praegu ilmad ju toetavad seda. Et ja miks mitte, kui ei pea võib-olla 20 kilometrit sõitma, vaid selline viiekas.
1: Ja muidugi, täna on ka rahvusvaheline söö, mida sa tahad päev tunnista. Minul see päev on absoluutselt iga päev. Kuigi peaks võib-olla natuke jälgima rohkem, mida ma sisse söön, aga no tänase päeva puhul ma isegi silm ka ei pilgu. Ma lähen võtan midagi, mis toetab mu hinge, aga mitte mu keha kaalu.
0: Kes see ikka keelab sind selles suhtes, ega keegi keelata ei saa? MC ütle, et kuule ära neid krõpsupakki osta.
1: No ma õnneks krõpsu üldse ei söö, aga tõesti, no tead, vahepeal endal on lihtsalt see veits juba halvem tunne, et no jälle ma sõin midagi, mida no ei ole kõige parem su tervisele võib-olla.
0: Täna on ka rahvusvaheline tehnoloogia päev. Kas on mõni tehnoloogia vidin, mis sulle endale väga meeldib või kui sa mõtled oma tehnika asjadest, mis sul on, mis sa ütleksid selline kõige parem?
1: Ma arvan, et mul on need juhtme vaba kõrvaklapid ja mikrofonid, kõik siuksed asjad, et need on nii palju aidanud mind just töövaldkonnas. No okei, me võime öelda ka telefon, aga see on nii igav vastus. Ei tea, ma olen õnnelik iga tehnoloogia vidina üle, mis mul on.
0: Mina pakun telekas. Telekad on ka päris võimsaks läinud. Neil on erinevad rakendused sees. Tänapäeval pole sul neid digiboksi isegi vaja. Saad seal igasugused imevidinaid korda saata.
1: No sina räägi enda teleka eest. Minu telekas ei saanud seda digiboksi sinna alla tõmmata. Pidin ikkagi rentima kalli raha eest endale seda juurde.
0: No kalli raha eest oleks mind uue teleka ka siis osta, aga no telekad me siin ei jaga, see on selge. Aga head muusikat on meil kuhjaga, selle panemegi praegu peale ja soovim sulle tere hommikust.

0: morning.
1: Steven, kas sul õhtuti on ka mingeid harjumusi või oled sina ikkagi tubli poiss ja mees, et kui õhtu tuleb, siis tund aega enne magaminekut paned telefoni ilusti voodi kõrvale, siis lähed ilusti voodisse, noh, teed igasugused protseduurid ära, mis sa vaja teha, paned silmad kinni ja jääd tuitu.
2: Ei, minu harjumus on ikkagi siis surfata TikToki nii kaua, kui ma lähen juba oma sellest magamineku ajast üle ja siis mõtlen, et kuule, ma peaks juba pool tundi tagasi magama, aga siis mõtlen, et no ma juba olen siin pool tundi üle, miks mitte siis veel pool tundi olla ja siis ma olen siuke tunnike üle ja siis üks hetk avastan, et kell on üldse kaks öösel ja ma pean juba varsti ärkama.
1: Ja no see on see spiraal, hakkad midagi tegema ja nii see värk käib. Mul on ka olnud seda sama asja, mis sa kirjeldad, aga ma kuidagi viimasel ajal olen suutnud võtta ka ennast kokku. Ma küll seda tundaga enne voodit paastu ei tee, aga ma ikkagi suudan kuidagi teha niimoodi, et normaalsel ajal voodisse, normaalsel ajal magama, aga no see on ainult harjutamise küsimus siin midagi. Kui keegi küsib, Andri, anna üks salanipp. Salanipp ei ole, lihtsalt tuleb ennast sundida, täiskasvanud inimene, kohati nagu laps, keegi ei taha neid asju teha, mida

0: vaja teha , aga tuleb see vastutus võtta ja need asjad lihtsalt ära teha .
1: ja ma nõustun sinuga 100%, mina veel seda vastutust ei võta , sest et nüüd on nädalavahetus tulemas ja siis ma ei pea ju ennast sundima ikkagi 10 õhtul juba magama minema , saab mõni tunnike kauem olla .
0: aga mul on siin üks nimekiri harjumustest siis , mis võib-olla on head , mõned on natuke ka halvad , aga üks hea asi , mida näiteks soovitatakse teha , et inimesed , kes käivad enne siis magama minekut duši all , käivad seal pesemas ennast ja tegelikult see nii-öelda duši all käimine peaks aitama sul siis ka pärast paremini magama jääda . Eeldus on see , et sa muidugi pärast duši all käimist lähed voodisse ka .
1: no mina ei nõustu sellega kohe kindlasti , sest et minu meelest duši all käimine õhtul just äratab mind üles ja ma tahan pigem hommikul käia , sest et siis ma olen , saangi ärkvele ja on palju värskem olla .
0: no nii , teadus versus Steven , vaatame kumb peab peale , aga järgmine asi , mis siin öeldakse , et kui kellelgi meeldib ikkagi väga hilja süüa , aga teed neid õhtuseid snäkke , siis veresuhkur läheb lihtsalt nii üles , et kahjuks ei tule väga hästi und .
1: ei , mina jälle ei nõustu sellega , selles mõttes , et mul on isegi niimoodi , et ma võin sihuke 30-60 minutit enne magama jäämist suure heine sisse süüa ja ma jään kohe magama , no nii hea uni tuleb sellest , kui kõht on täis .
0: Steven versus teadus 2-0 ja viimane asi , mida soovitatakse , on ikkagi õhtune lugemine ka , et kui keegi küsib , kuidas seda telefoni aega vähendada , kas või 15 lehte , 20 lehte , loete mingit raamatut ja pidi ka tegelikult ajul olema palju parem kui see , et lihtsalt seal scrollida .
1: ei , ma mingit lugemist ka ei tee , aga võib-olla sellepärast ma ei jää ka normaalsel kellaajal magama , nii et võib-olla täna õhtul ma proovin lugeda ja vaatame , äkki jään ka õigel ajal magama . Wake up Estonia . Hey , what's up y'all ? This is my morning .

0: Station. My hits.
1: Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Räägi mulle, milline on sinu lemmik võileib?
2: No võileib, mis on valmis ja mis on minu lähedal, see on kõige parem võileib. Sellepärast, et ega kui võileib ise ei tee, kus see tuleb, võid osta ka muidugi.
1: Ei no, kas sulgi tehakse see võileib valmis või teed sa ise selle?
2: Aga kes see teeb selle valmis mulle, ütle.
1: No ma ei tea, elu kaasana näiteks.
2: Jaa, hakka niimoodi sunnima, et kuule, tee mulle võileiba
1: või? Ei, äkki ta teeb endale, sa ütled, aah, kuule, tee mulle ka üks palun.
2: Ei ole väga küll juhtunud niimoodi.
1: Ei ole, jah.
2: Jaa, tavast, kui ta teeb endale, siis ta teeb endale või ma tean, me ei ole väga võileiva sellised sööjad ka, võibolla selles on lihtsalt
1: asi. Sai või leib, kumb teil peale läheb?
2: Meil on alati leib kodus.
1: Okei, no mulle läheb ka ikka leib läheb peale, aga mina ise ütleks, et minu lemmik võileib on selline, mida ise tegema ei pea, kus kuskilt ise välja ilmub, sellepärast, et minu mõelest teiste tehtud toit maitseb alati kuidagi ekstra hästi.
2: On, ma just ütleks, et enda tehtud toit maitseb ekstra hästi, kui oled, muidugi eeldus on see, et retsept on selge, kui on esimene katsetus, siis võibolla ei maitse, aga vaat ise tehtud tead täpselt, palju paned seda võid sinna, kas paned juustu enne, vorsti enne või mis iganes.
1: No mina hakkasin Redditis siis uurima ka natukene, mis on inimeste lemmikud võileivad ja tuleb välja, et on siin täitsa mitu kasutajat, kes nõustub minuga, et teiste võileivad maitsevad kõige paremini.
2: Meidrad inimesed.
1: Täiesti normaalsed, tavalised Eesti inimesed. Ja üks kasutaja siis vastas ka selle lause peale, et hiljuti sain teada, et teiste tehtud toit võib paremini maitsta sellepärast, et ise endale toitu tehes tunned iga koostis osa lõhna ja aju harjub nendega ära. Ei tea, kas see on see tõene, aga mulle tundub loogiline. Ja mulle tundub ka see väga loogiline ausalt.
2: Ja mulle tundub loogiline, et kui keegi, kes teeb sulle võileibe ja on su peale vihane, siis ta tahab sinna vahele midagi panna sellist, mida sa sealt leida ei taha.
1: No ma ei tea, kes sulle neid võileibasi teeb, et keegi su peale vihane peab olema. Sellepärast... Minule ei tee mitte keegi vihaga ühtegi võileiba.
2: Mulle ei tee mitte keegi võileiba ki, nii et sellepärast võibolla ei tehtagi, et ma ei...
1: Sinu peale nii vihane inimesed, et nad isegi tee sulle võileiba andri.
2: Ma ei tea, kas on keegi mu peale vihane, kui on, siis palun kirjutage otse, et küll võileiba peale viha välja elada ei ole mõtet. Absoluutselt.
1: Aga mulle meeldib, et üks kasutaja on pannud siin suukse vähe fansima võileiva, et tema teeb mortadella, pistaatse kreem, burrata, mesi, värske Itaalia, focaccia. Ja ma võiksin mõtlema, et issand, kui ma iga hommik suukest võileiba teeks, kas ma üldse jõuaks ja kohale stuudiosse?
2: Pigem mitte, aga igas kollektiivis või klassis või kuskil mojal on see üks väga entusiastlik inimene, kes teeb kõike teha, kõike proovida. Ma arvan, et see on see inimene, kes ärkab spetsiaalselt 4.30 ja hakkab seda imemaitsvat võileiba tegema.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmete tuleb esmaspäeval muutliku pilvisusega ilm. Sooja on ootate 12-18 kraadi.
0: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: Steven , kui sina käid reisil , kas sa tood ka mingit külmkapi magneteid tavaliselt kaasa või on postkaardid need , mida sa väga tahad ?
1: Jaa , kui ma reisil käin , siis üldiselt ma ostan küll mingi magneti kaasa , mitte enda jaoks , vaid minu elukaaslase ema kogub väga neid külmkapi magneteid ja tal on nagu sihuke kahepoolne külmkapp , et terve esimene pool on ära täidetud ja terve siis ka külgpool on ära täidetud .
0: Vau ,
1: nii et ta ikka kogub korralikult neid .
0: aga mida sina oled ise kogunud , kui sa mõtled , ma ei tea , mineviku peale ?
1: Väiksena mul oli sihuke mündiraamat , kus oli siis 1- ja 2-eurosed mündid või tegelikult oli võib-olla ainult 2-eurosed ja siis said noh , neid disaini poole said siis koguda , et mis riigi mingi disainiga on ja kui vanad need on . aga siis ma sain natuke vanemaks ja mul nagu vanemad raha ei andnud , siis ma lihtsalt , tead , ma võtsin kõik need mündid sealt raamatust
0: ei
1: välja ja läksin poodi ja ostsin midagi , ma isegi ei mäleta , mida .
0: nii et numismaatikust sai tavaline lihtsalt shoppaja .
1: no ma mingi aasta aega ikka , ma käisin niimoodi , et ma käisin erinevates kohvikutes , ma käisin oma raamatuga , küsisin , kas teil on neid münte ja ma sain ka neid münte , mis ma küsimas käisin ja ma andsin mingid tavalisi 2-eurosed neile vastu ja kurb ongi see , et lõpuks ma lihtsalt kõik need haruldased mündid lihtsalt panin poes peeneks .
0: nii et praegu oleks võib-olla siin suuremat sorti kogu olemas , no pole midagi teha , aga tubli , et selline hobi on olnud ja et sa ise aktiivselt panustasid sinna hobisse ka .
1: kas sa oled ka midagi kogunud siis ?
0: ma olen kogunud , aga mul ei ole ükski kogumine olnud liiga nagu pikalt ajaliselt , et väikesena ikka tahab mingi kleepse , Pokemoni mingi tasosid kogusime , Yu-Gi-Oh kaarte ja selliseid asju , aga no muidu ilmselgelt ka , mul oli see hoiupõrsas , kuhu käis mündid sisse .
1: kas
0: aga...
1: see põrsas jäi alles ka või lõid sa ta laiaks ?
0: ei , mina ei löönud laiaks , aga ma tean , et Janet tõi enda oma laiaks . ta on rääkinud meile siin sellest varem , kuidas okay. , kuidas see raha läks kiiresti ära , aga no eks ta saab ise rääkida , kui ta siin järgmine nädal tagasi tuleb , aga jaa , ma jäingi mõtlema , et huvitav , mida sina kogud , sest ma ei teadnud lihtsalt seda , sest inimesed tihti koguvadki , kas siis münte , marke kogutakse , väga populaarne ongi muideks see külmkapimagnetid , ma tean , et osad inimesed tahavad ka postkaarte , et kui käid kuskil reisil , siis selle teemaline postkaart ka , et postkaardid on tore , alati on hea vaadata , lihtne kappi ära panna , mul üks tuttav kunagi kogus neid minipudeleid ka , et no need on need väikesed pudelid siis .
1: tean ,
0: et aga no nendega on see , et nad lõpuks , kui sul 20 aastat need seisavad , siis see jook läheb sealt ikkagi välja , nii et võib-olla tasub midagi uuesti koguma hakata . Let's go , new music now . My Hits .

0: ja selle jaoks, et suvi saaks südamesse tulla, on digiajakirjad.postimees.ee jaganud 10 asja, mis on sinu kodus, mida sul tegelikult vaja ei ole. Ja Steven, mõtle ka, et kas sina saaksid nüüd enda kodus nüüd ära visata.
1: Ma juba tean, et mul on kodus päris palju asju, mida ma saaksin ära visata, aga mulle elukaaslane alati tuleb selle lausega, et ei, aga mul ühe korra on ikka seda vaja ja siis see jääbki viskamata.
0: Esimene asi nimekirjas külmkapi magnetid.
1: No neid mul ei ole, ma ei saa isegi panna, mulle ei võta kap neid magnetid vastu.
0: Väga hea, liiga palju kruuse.
1: Okei, okay, tõesti, me oleme niimoodi, et meil on see kruusi kapp on täiesti täis, rohkem juurde ei saa panna, nii et ma arvan, me oleme piiri peal.
0: Sest reegel ütleb niimoodi, et ideaalis võiks kodus olla kruusi täpselt nii palju, kui on pereliikmeid, plus siis paar tükki lisaks.
1: No meil on korda 10.
0: Korda 10, nii et aeg on ikkagi mõned võibolla ära visata. Hooajalised serviisid. Piduliku mustriga mingisugused erinevad nõud on teil olemas?
1: No paar tükki ja need ei võta mingit ruumi, nii et ma arvan, et need võivad kappi jääda.
0: Plastpudelid, kuidas nendega?
1: Kogume taarate viime ära ka korra kuus, nii et ei ole probleemi.
0: Korra kuus siis ikka tuleb päris suur kuhi?
1: No me ei ole nii suured joojad nendest pudelitest, et ma üldiselt noh, kaasiga vetten ise, ei pea ostma, nii, aga ma hoian rõdu peal seda nii-öelda kotikest, et see ei jää kuidagi algu.
0: Küüneviilide komplektid enamasti piisab ühest. Aga tihti on võibolla naistel just neid päris palju.
1: Ma isegi ei tea, palju tal neid olla võib, aga ma usun, et minu elukaasas on neid kohe kindlasti mitu komplekti.
0: Nii et kodus tuleb jutuajamine.
1: Tuleb kindlasti ütlema, et Andri käskis ära visata, et ei saa mulle ei öelda.
0: Mina käskisin sul ära visata, aga sina pead ise lähendama selle olukorra. Aga eraldi hoiukarbid igale pisi asjale, on sul sellised väiksed karbikese palju?
1: Ei ole tegelikult, mulle pigem asjad vedelevad laial ja need karbikese oleks just vaja nende pisi asjade jaoks.
0: Järgmine asja on küll väga huvitav siin nimekirja, see on jalakoorja ja neid või piisab ka ühest, ei ole vaja viite tükki.
1: Minu jalad on kooritud ilma selle koorjata, nii et ei ma isegi ei tea, kus ma loon kodus sellest asja.
0: Steveni jalad on pehmed nagu baby pepu, tal ei ole vaja mingi koorjat.
1: On nagu need ussid, kes vahetavad ise oma nahka, ma ei pea mitte midagi tegema.
0: Liiga palju järjehoidjaid.
1: Ma ei loe raamatu, ma kuulan podcast, mul ei ole mingit järjehoidjaid vaja.
0: Ja viimane asi on siin retseptiraamatuid, liiga palju retseptiraamatuid, kuidas sul nende?
1: Mul on kõik retseptid peas, ei ole ühtegi raamatut vaja ja kui mingi retsept on teadma, võtan interneti lahti ja no, kõik on seal olemas.
0: Tundub, et sinu kodu on siis üsna puhas, paar asja vist oli, kruusid tuleb üle vaadata.
1: No jah, aga tead, need aegad kukuvad maha ka, et siis võibolla loomulik kodu. Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: hommikust, head kuulajad, kell on saanud 7.01 ja meil on esmaspäev 11. mai ja teid otse loomulikult tervitavad Andri, Steven ja Janet.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Ja poisid, teid on nii tore näha siiralt. Ma just arvutasin, et ma olen 30 päeva jooksul olnud 3 päeva Eestis.
1: Pekki küll räägi, kus sa kõik käid, et mis toimub? Kas sul on mingi raamatu kirjutamine, et Janet ja seiklused tulevad varsti välja raamat?
0: Kus juures see oleks päris kift mingisugune reisiraamat kunagi kirjutada. Aga jah, nüüd ma olen ikkagi pikemaks ajaks tagasi, et ma luban, ma kuhugi niimoodi ära ei lähe. Aga siin sai tõesti, no Ameerikat me teame, aga siin Kopenhaagen ja Soome sai siin vahepeal vallutatud. Ja väga kift aeg oli, pean ütlema. Aga mis ma ütlen, on see, et ma sain Kopenhaagenis selle kultuuri šoki, mis ma arvasin, et ma saan Ameerikas.
2: No, mis see oli?
0: Kõlab huvitavalt, on ju.
2: Ja.
0: Nimelt Kopenhaagenis olid inimesed sellise käitumise või olemisega, mis ma arvasin, et on Ameerikas. Ehk siis huvitaval kombel kuidagi ääretult ebameeldivad ja ülikurjad. Vähemalt mul, jaa, ma tean, on ju, vähemalt minu vastu, võibolla ma ise koperdasin neile ette kogu aeg, aga ma olin ääretult šokeeritud Kopenhaagenist.
1: Seal on oluline see, et sa palju palka teeniksid seal Taanis. Et kui sa tuled sinna Eestist, võibolla sul palganumber ei ole nii suur, et neil on tihti otsa ette ja kuvatud see number ja nad muidu vaatavad ikkagi nii-öelda ülevalt alla.
0: Ja see rott on siin, okei, tegelikult jah, kui ma käisin seal dressidega ringeks oleki, ma ei olnudki niimoodi. Vot dressipüksid ja pusa on ju, aga
1: mida kantsid Taani inimesed näiteks, too näide meile.
0: No nii stiilsed, ma ei oska, kuidagi neil olid mingisugused, noh, ma toon hetkel naiste osapealt näite, neil olid nagu komplektid seljas kogu aeg, aga ei olnud mitte nagu dressikomplektid, vaid sellised kohati nagu ülikonna sarnased komplektid, vestid, siidisallid ja ma vaatasin küll, et okei, et te võite, ma saan täitsa aru, miks ma teie jaoks hetkel nähtamatu olen.
1: No, hakkab looma, nüüd me saame vaikselt teada. Raudselt sa sõid midagi tänava peal ka.
0: Jaa, mingi hot dogi kukistasin alla.
1: Ei tohi süüa, Taanis ei ole see lubatud.
0: Jaa, mingi purgi kofeiini on ju.
2: No nüüd tean mina vähemalt, kui mina lähen esimest korda Kopenhaagenisse.
0: Lähed, jah?
2: No ma varsti tahaks minna sinne suvepaiku, et siis ma pean ikka täieliku riidekappi uuendus endale tegema. Muidu ei tohi koha peal isegi minna.
0: Just pead ikoon olema põhimõtteliselt. Aga mul on tõesti siiralt ütlen üli hea meel olla tagasi. Nüüd teile head muusikat ja oleme kohe juttudega tagasi. Tere hommikust!
3: Droon on kodupeegel.
4: Kas sa saad?
3: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Wake up in the morning with you feeling good.
10: On my head.

0: Tere hommikust, head kuulajad, 7.13 on saanud kell ja natukene rändame ka siis nädalavahetusse tagasi. Mis head ja põnevad tegite, head kolleegid?
1: Emadepäev oli.
0: Oli,
1: ja
0: eile.
1: Ja loodetavasti te tähistasite või pidasite vähem meeles, helistasite oma emale. Mina käisin ka siis vanemate juures külas, väike grill, väike chill, väga mõnus oli.
2: Mina käisin ka ema juures külas, aga kuna ta oli just reisilt tulnud ja 3 tundi magan, siis ta väga pikalt mind seal näha ei tahtnud, aga kingitus andsin üle ja ta andis ka mulle midagi, nii et...
0: Sina saad emadepäeval ka kingitusi
1: või? Palju õnnesti sulle.
0: Ei, see on tegelikult tore, sest et tänul tegelikult lastele nemad on ju emad. nii et tekib küsimus, äkki peaks ka lapsed saama emadepäeval kingitusi.
1: Esimene juuni on see lastekaitsepäev, et siis, siis sa saad. Aga ma käisin reedel vaatamas ka seda Billie Eilishi kontserttuuri filmi, mis siis oli James Cameroni poolt tehtud, kes on Avatari filmid teinud ja 3D's. Oli see ka. Ja ausalt öeldes, ma ei olnud kõige varem seal saalis, aga keskmine vanus oli kindlasti selline mingi 13 kuni 15 vahemikus ja killjumist oli ja lihtsalt enamus ajaga lava eest tantsimist.
0: Päriselt
1: Ma arvan, et sellest kahest tunnis, poolteist tundi oli keegi kogu aeg seal kõige ees seisid noored ja hüppasid ja pillistasid ja filmisid ja rääksid.
2: Ma muideks nägin ka TikTokis, et inimesed tegid üleskutsed, et kui te lähete seda filmi vaatama, siis laulge kaasa ja tantsige kaasa, nii et väga lahe näha, et see Eestis see ka ikkagi jõudis.
1: Aga need kaks vene tädikest, kes ma taga oli, rääkisid terve aja, et ma ei tea, mul oli selline venekeelse kommenteerimisega versioon.
0: Aha, väga sõike hea, mugav, mõnus kontsertelamus.
1: Muidu oli väga tore, aga lihtsalt see nagu rääkimine lihtsalt nii väga häiris. Vaatad neile otsa ka, nad saavad aru, aga eks nad ikka lihtsalt panid edasi.
2: Kas mina ei ole juba ammu 3D filme käinud vaatamas, kas siis Billie Eilish oli täitsa näo ees sul ja sa ei pea juba nagu teda katsuda ka või?
1: Põhimõtteliselt ta flirtis suga seal otsa silma. seal ma nägin mind pilte ka, et ongi need kaadrid olid ka selline, et toiab kaamerat nagu kuskil ala üleval ja siis sa nagu justkui vaatad talle ülevalt alla otsa ja nagu see 3D oli selles suhtes, et mitte liiga eriline, aga mingites kohtadest oli täpselt sinu juures.
0: Rääkides flirtimisest. Mina käisin vaatama Sooperi fantoomi laupäeval Unibetil ja no ma tean, et ma ei olnud ainukene seal publikus. Ma mõistan, aga lihtsalt see, kes mängis Ooperi fantoomi. No mul oli tunne, et ta laulis ainult minule. et ühesõnaga kahjuks, vaata ma võin öelda, et minge vaatame ja nii hea oli, aga nad tegid kuni eilsani oma etendus Unibetil ja no tõesti, kui suure jooneline ja mul oli kogu aeg oli see kananahkihul ja ma nutsin ka lõpus. Niimoodi, et oli ka nutetud.
1: Nii et väga ilus nädalavahetus oli. Tahaks Tiveni nädalavahetus ka teada, aga ma arvan, et teeme väikse pausi ja siis vaatame, kas sa saad ka midagi jagada.
3: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lood Ann Marlen ja Nancy Karl Killing Plaate keerutab Hendrik Ehte Piletud müügil nublikum.ee Keilas näeb
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Karl, mida sa neli pesaga teed?
7: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
6: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
7: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
6: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
7: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
8: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
9: This is Tate McRae.
10: All the hits.
11: All the hits.
12: You know what this is?
13: My head.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.27 ja laseme nüüd ka Stevenil jagada, et mis ometi tema tegi nädalavahetusel.
1: Tead, eile ma käisin Tartus mängimas Airsofti, kes ei tea, mis Airsoft on, see on selline seltskonna vaheline lahingumäng, suuke, mitte kummist, aga plastik kuulikestega vist, on keegi teist käinud seal kunagi?
2: Jaa, mina olen käinud.
1: Kas sa sees ja väljas käinud?
2: Mina olen väljas käinud siin Tallinnas, see on üks koht ja eesmärk on tavasti mängud on erinevad, aga kahe meeskonna vahel.
1: Yeah.
2: Et meeskond A, meeskond B ja siis on kas lipupüüdmine, baasikaitsmine ja mõte on see, et kui sa saad pihta selle kuuliga, sa oled mängust väljas, tõsta käe üles.
1: Täpselt. Ja mina esitasin siis My Hitsi tiimi ikkagi ilusti eile ja pean tunnistama, et natuke vedasin alt meid ikkagi.
0: Nii, oota, tähendab. Esindad My Hitsi tiimi, meid ei kutsu ja vead veel alt ka.
1: Ja,
0: Steven, mõtle nüüd.
1: Ma jõudsin finaali. Jõudsin sinna kahe parima sekka, aga teine koht ei tulnud seda esimest ikkagi ära, aga ma andsin endast ikkagi parima.
0: Oota, ma nüüd küsin selle küsimuse, et kas meil oli kaks võistkonda üleüldiselt ja siis said teise koha või?
1: Meil oli 10 inimest.
0: Okei.
1: 10 inimest ja 10 inimesest siis teine koht ja nendest võibolla jah 8 või 7 käisid esimest korda üldse.
0: Mm.
1: Et kes sinna finaali jõudsid, need olidki meie kaks, kes olime varem käinud juba siis.
0: Mm-hmm.
1: Ehk siis ega tõesti võibolla väga kehva tulemus ikkagi.
2: Teised olid raudselt tüdrukud ja siis oligi poiste eelis.
1: Seal oli neli tüdrukut oli tõesti seal täitsa olemas, aga üks on käib trennis, Airsofti trennis ikkagi. Ta oli prof võetud nagu üks siuke nii-öelda must hobune.
0: Tead ja natukene. Mm-hmm. Aga mis sai saatuslikuks finaalis?
1: Tead, ma arvan, et ma oleks pidanud julgemalt peale minema. Ma mõtlesin, et ma olen rahulikult ühes kohas ja ootan, et mulle peale tullakse, aga ei, see jäigi saatuslikuks, sest et sain selja tagant ikkagi vastaselt ja
0: näed sa.
1: Ja jäin sellest võidust ilma.
0: Ehk siis mis me õpime sellest, Steven? Julgem tuleb olla,
1: jah? Julgem tuleb olla ja võibolla järgmine kord peame üldse hoopis kolmekesi minema ja oma tiimi kokku panema.
0: Oi, te hakkate saama. Oi, te, oi, oi, oi.
1: Ei, me oleme siis ikkagi tiim. Kaaslased, me ei pea üksteist hakkama siis.
0: Ma võin olla natukene see vend, vaata, kes, et me läheme kolmekesi mängima ja siis ma hakkan lambist
2: teid.
1: See juhtuski, meil oli üks sükka olukord, kus me olime siis kolmeses, sükses kolmnurgas. Mina tulistasin oma tiimi kaaslas, tema tulistas mind ja siis kuidagi veel ka kolmas sai pihta. Eks siis me kolmekesi kõik suutsime seal üksteist siis ära elimineerida.
0: Aga läheksid uuesti mängima?
1: Muidugi, aga järgmine kord kindlasti ikkagi teiega.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 19 kraadi. Hey,
4: best coffee, best music, best morning.

0: 7:36 on saanud kell ja nüüd nädalavahetusest tingitud küsimus teile, head kolleegid. Kas hilinejaid võiks saali lubada? Kui me räägime näiteks teatrist või ütleme ka kinost.
1: Okei, okay, teater vist, noh, viisakas oleks ikkagi õigel ajal õiges kohas olla.
0: Viisakas küll, aga kui
2: sinu arvamus?
1: No, tead, ei, ärge laske teatris selline, et sisse ise jäite rongist maha, aga kinos mina ei näe probleemi, miks ma ei võiks kas poole pealt ära minna või poole pealt sisse tulla.
2: Steven, sa oled nii kuidagi negatiivne, et miks ei tohiks lasta, laseme kõik inimesed sisse.
1: Seal on ju teatri uksed on siuksed suured, paugud käivad, toolid värisevad.
0: Kardinad võetakse eest ustel.
1: Tolm lendab, kui see uks läheb seal.
2: Ja politsei härra Raidmets seisab ukses, ütleb, nii, jäite 30 sekundit hiljaks, edasi ei tule.
1: Okei, okay, võibolla peaks olema seal mingi normaalsuse piir, et siuke 5 minutit on veel okei. Okay ja okei, okay, 15 minutit läheb juba paljuks nagu.
0: Vaata kui põnev, mis sa Andri arvad? Sina no, arvad,
2: mina
0: et
2: ütsingi, et ei ole hullu. Oleneb sellest saalist ka, et kui see mingi üli intiimne saal, väike saal, yeah. Siis on võibolla üli imelik, see rikub terve selle nagu, kasutan inglise keelest väljandi flow või energia või selle
0: värgi ära,
2: aga kui see on mingi suur asi, oletame, et mingi väga suur etendus ja tegelikult näitle, et see ei sega, siis ma ütleks, et ei ole nagu hullu.
1: Okei, okay, ja ma nõustun tõesti, kui on suur ala, no siis seda ei ole isegi kuulda kuskile.
2: Kui sa hakkas nüüd nõustuma siin.
1: Aga no mina kütlen ette, et ongi siuke, noh, pigem väiksemad saalid ja siis ikkagi, kui keegi tuleb, see ikkagi märkad ja see tähelepanu kaob sealt lava pealt ikkagi ära.
0: Aa, vaata kui põnevad arvamused. Mina olin ka enne laupäeva nõus sellega, et tõesti, et kui on suur saal, siis vahet ei ole. Aga nüüd siis käisin Unibetil vaatamas ooperi Fantoomi. Istusin mina siis seal parteris, eks siis seal põranda peal. Ja jäi seltskond, no ikka 8 liikmeline seltskond. Jäi ikkagi umbes, ütleme, 5-7 minutit hiljaks. Ja mina ei saanud aru, miks neid lubati sinna. Sellepärast, et kogu rida pidi püsti tõusma, et nemad saaksid mööda minna. Mind hullult segas. Ja siis nad hakkasid veel telefoniga filmima ka kogu asja, aga vaata, kuna nad ei olnud seda teadet näinud ju, et ei või filmida, siis muidugi nemad arvasid, et neile reeglid ei kehti. Ja mina mõtlesin küll, et sellel hetkel oleksid nad võinud minna kuhugi sinna rõdu peale. No sinna, et olge esimene vaatus seal, sest et mind see küll hullult segas.
2: See on küll halb, jah, 8 inimest ka, sellest ma saan täitsa aru, et see lihtsalt nii ebameeldiv ja kui sa ütled, nad jäid nendest olulistest teadannetest ka ilma, no siis millest me räägime? Mis nad olid, nagu ma ei tea, seal saia poes ajasid asju maha.
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee. E-esmastpäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee. Superkõnekaardiga laadida. Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee. Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saamas kohe 7.48 ja aeg on rääkida muidugi Eurovisioonis, sellepärast, et juba homme on esimene poolfinaal siis toimumas ja ninjad astuvad seal üles. Peab üle vaatama, kas nad olid 9. või 10. seal, aga nad kuskil ikkagi seal teises pooles on minu meest kokku 15 numbrit seal üles astub ja meiega on koos esimeses poolfinaalis ka Soome, kes on siin korralikud skandaali põhjustanud ja ninjade tüdrukute käest on ka küsitud, mida nemad siis arvavad, aga enne räägime võibolla natukene skandaalist ka ja küsin teie, kes head kolleegid, kas olete homme vaatamas?
2: Jaa, mina vaatan kindlasti, ma loodan, et ma ta lõpuni jõuan ka vaadata, sest et nagu me teame, Eurovisioon hakkab suhteliselt hilja ikkagi ja...
1: Skell?
2: Kell 10 õhtul, jah, ja lõpeb ka vist peale äkki sinna 12 aeg või midagi.
1: No jah, üle 12 ilmselt läheb. Janet, kui suur fänn sina oled?
3: No ma olen ikka meeletu fänn, ma olen ikkagi see, et meil kahjuks see aasta seda ei toimu, aga ma alati tegime sõpradega küll siin Eurovisiooni pingot ja küll me siin teate panime isegi vaata, et natukene rahamängu, mitte ennast vaeseks, aga rahamängu, et oleks juke mingi kõdi oleks sees, aga see aasta jääb see kahjuks tegemata, aga fänn olen ma küll.
1: Aga mis see skandaal seal siis oli Soomega on nimelt see, et Euroopa Ringhäälingute Liit andis siis Soomele eri loa, kui tavaliselt on pillid, kõik pillid, mida mängitakse lava peal, on ette salvestatud. Nii et kui sina oled teed oma kitarrisoolot, siis kitarrisool on ette salvestatud, aga kuna Soome esitluses oli üks naisterahvas, kes mängib viulit ja öeldi, et see viul on nii-öelda osa sellest kuidagi väga oluline osa sellest terve showst, siis tehti erand, et tema võib otse mängida. Aga no, see ongi riigid pannud mõtlema, et aga miks meie ei või mängida?
3: Kas
1: miks
3: nad on üldse küsinud need eelmised riigid? No, the point on selles, et äkki Soome oli lihtsalt üle pika ja esimene, kes julges küsida sellist asja. Et muidu võetakse kogu aeg, et reegel on see, et ei või, aga Soome oli mingi, aga kas keegi on viimase 30 aasta jooksul küsinud?
1: See on väga hea point.
2: Aga võibolla see on hoopis konkurentidele hea, sellepärast, et kui neil otse nüüd tuleb see viiuli mängimine, siis see ei ole garanteeritud, et see läheb nüüd nii hästi, kui on ka see nii-öelda ette salvestatud mängimine. Siis. Nii et mina ütleks, et tasub ikkagi seda siin vaadata ja ei ole mõtet rutata ette, mis siis saama hakkab.
3: Absoluutselt, jah.
1: Aga Soomet ennustatakse võitjaks üldises mõttes ka, aga 29% oli, et ka finaali võidab. Finaal on laupäeval, neljapäeval teine poolfinaal, nii et tuleb lihtsalt hakata vaikselt kaasa elama.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
5: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juuni Otepääl. Dimension, Basechecers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherik and Max, Villem Trillem ja paljud teised. Piletid soodsamad jaanituli.ee.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
7: Täna õhtul Kanal 2.
8: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.01 ja kallid kolleegid, kas teie siis noorena või lapsena tegite mingit head äri, müüsite mingid asju või siis käisite muru niitmas naabrite juures või viisite niisama näiteks ajalehti?
2: Oleneb, mis vanusest me räägime. Kõige varasemalt mul tuleb meelde see, et koolis, naljaks, et koolis me pidime müüma UNICEFi neid kaarte. Jõulude ajal anti kõigile patakas kätte, mida vaja UNICEFile minna raha koguma ja no me käisimegi seal ütleme Tallinnas seal Viru keskuse kaubamaja juures neid müümas inimestele. Viimest läks suht hästi, aga ma ei mäleta, me olime äkki mingi neljandas klassis või?
1: Mm. Nii et sul läks ikkagi äri õitses ja...
2: Ei, no jah, aga see raha ei tund meile, see läks hea tegevusele, mille üle muidugi hea meel on ju, mm-hmm. aga lihtsalt. Ja siis ma arvan, et esimene nii-öelda palgad oli 13-aastaselt.
1: Oh, mm-hmm. väga varakult.
3: Minu ärivaist on alati olnud ääretult halb. Tõesti nagu, ma mäletan seda, et algklassides käis mingisugune kleepsude müümine ja ostmine ja kõik mingid sellised asjad, aga ma alati jäin miinusesse nagu. Et ma alati andsin, vaata olid sellised uhked kleepsud, küll mingi 3D, küll mingid karvased kleepsud on ju. Mm-hmm. Et alati neid sai nagu ära antud ja ise saad vastu mingi banaani küljest kleepsu vaata. Et ma tõesti, ma pigem olen see vend, kes toob nagu miinust sisse, kui et teenib.
2: Ja nüüd siia maani ärkab öösel üles külm higi otsa ees ja näeb, kuidas ta need kleepsud, ta ei saa need kätte.
3: Ei saa, ja tõesti ma ei ole selles väga hea, aga sellepärast ei ole ka mul hetkel meeles, et ma oleks sellega tegelenud.
1: No minu äri oli selline, et kuna mul väga meeldis konsooli mänge mängida, siis ma mängisin mingid mängud ära ja kõik siis need vanad plaadid asjad, ma panin poe püsti ja müüsin siis, no võiks öelda praktiliselt poe hinnaga need. No väikse sooduk, aga muidugi eks mu see ärimudel oligi see, et minu käest soodsamalt kui poest, kuigi see on kasutatud, aga see sinu mängukogemust ei muuda.
2: Piraatusega tegelesid siis või mis asja?
1: Ei. Kuule, vanasti oli tegelikult üldse see, et sa said võtta oma mängud, minna siis kuhugi sinna mängude poodi ja said põhimõtteliselt oma mingi 100 euroste mängu eest, said mingi 5 euri. No,
2: et sa müüsid siis tagasi mängu, mille sa olid juba läbi
1: mänginud. Ja rohkem mul vaja ei olnud. Okay. Ja siis, noh, kes tahtis mängida, sai siis minult kas laenutada või mm-hmm. siis...
3: Kas sa jäid kasumisse?
1: Ma ei mäleta, ma arvan kindlasti jäin kasumisse. Ega miinusesse ei saa jääda, mina neid mänge nii mina ei ostnud.
2: Et... Ma mõtlen, see eks kuulab praegu, mõtleb küll, et tema mäletab küll, et miinus oli. Aga no mis sa teed, vaata? No hea, et sul vähemalt meeles ei ole. Ja, ma pigem ütlen, et ettevõtlus on lahe. Kui soont on, siis läheb hästi, kui soont ei ole, no siis tead ise.
4: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee
5: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee
6: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
5: Bosch Eesti maastikurattasarja teine etapp 28. Rõuge rattamaraton startib pühapäeval 17. mail Rõuge ööbikoru platsilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikurattasarja Rõuge rattamaratoni start antakse pühapäeval 17. mail.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis. Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.12 ja hetk tagasi rääkisime just sellest, milliseid suksed lapsepõlve ettevõtmisi meil siis oli. Kuulsime, et Janet näiteks siin vahetas kleepse või müüs neid kleepse väga suure miinusega.
2: Väga suure miinusega ja siia maani tead, maksan võlge. Ei, tegelikult ei maksa võlga, siis kõik
1: ja on mina hästi. Siis müüsin oma vanu kasutatud mänge maha või rentisin neid ja ning Andri pani ka siin püsti siis ühe väikese...
3: Suure impeeriumi, võiks öelda. Sellest me ei tahagi rääkida, sest see on nii suur impeerium, et kui te teada saaksite, et Coca-Cola on minu oma, siis oi,

0: no Pekki küll nüüd läks nii nagu on.
1: Aga Tartus on siis 9. klassi õpilane Enrico, kes on pannud püsti päris ägeda ettevõtmise. Nimelt tema on pannud sellise firma püsti nagu Taara Kulleri teenus.
2: Et ta võtab minu Taara, viib ära ja võtab mingid protsendid endale, jah?
1: Täpselt, nii idee on väga lihtne, kui sul seisab kodus Taara, aga ise ei viitsi või ei jõua seda automaati viia, siis Enrico ja tema abilised tulevad ise sellele järele. Ja tegelikult teenus hind pole üldse kallis, teenus maksab 1 euro plus 25% siis Taara summast ning praeguseks on nad ära viinud juba umbes 60 kliendi Taara.
0: Aga huvitav, kas ühe pudeli kaupa võib ka?
1: Tead, ei või päris ühe pudeli kaupa. Minu meelest siin oli, et kaks kotti on miinimum. Ma võin eksida, aga ma midagi sukest mäletan küll.
0: Mul on need valged vaata kotid, need, mis on läbi paistvad. Paned sinna sisse maubki kolm pudelit. No muidugi euro tuleb maksta.
1: Ma arvan, et sul see Taara automaat väga kaugel ei ole, et kui sa jalutus käigul käil, sa võid need kaks väikest kotti.
0: Ma ei ole hea väga Taara ära viia. Meil on selline Allan Saffer või noh, mingi panipaik, kuhu saab viia neid Taara pudeleid.
2: Kuule, aga kas Enrico tegutseb Tartus või Tallinnas?
1: Tartus, jah.
2: Kas ma võin olla siis Tallinna Enrico, Andri, sinu Taarale?
0: Võid.
2: Sest et mulle kõlab maru magusalt see, et sul on mingi panipaik täis mingisugust Taara kotte.
0: See on veel huvitavaid asju.
2: Võtan kõik endale ja mina nagu tahan ikkagi kogu summat. Et Enrico on tubli.
0: 100% tahad sina.
2: Ma tahan kogu summat.
1: Kus nüüd läheb ikka ahneks?
2: Kuna ma olen ettevõtmisega nii palju tegelenud ja failinud, mõtlesin äkki ma ühe ettevõtte teen ikkagi niimoodi, et tuleb kasumid ka.
0: See tundub mulle küll väga magus pakkumine ka kliendi poole pealt, nii et ma arvan, et see lopu ikka väga palju neid kliente peale viskav, nii et hoia ainult toolist kinni ja vaata, kus see tulevik viib.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad rahalaadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
9: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
10: I'm Artemis.
11: I got all the hits. This is my hits.

0: Hello.
1: Yo, yo.
2: Here we go again.
3: Best music.
4: On the radio.
3: Okay. This is my hit.
5: Tere hommikust, kell on saanud 8.25 ja head kolleegid, nüüd avalikustan enda ühe saladuse. Minu üks saladus on selline, et kui on üks toit, mis on ununenud mul sinna toidukarpi ja juhuslikult on see ka ununenud autosse.
6: Oi,
5: siis küsimus on selles, et kui te oleksite nüüd hetkel minu asemel selles olukorras, kas te võtaksite selle karbi ja viskaksite kogu täiega ära? Või viskate ilusti sealt toiduselt seest ära ja pesete karbi ära?
6: Mina ei raiska ühtegi head karpi, aga ma vahepeal raiskan toitu, nii et mina viskaks selle toidu ära, paneks 2 korda nõudepesu masinasse kõige kuumemata kraadidega ja siis läheks ikkagi kasutusse.
7: Kuule naljad, et ma müüksin selle auto maha selle peale üldse. Mingid karbid, naljad, et ma mingite karbidega küll ei viitsi amada. Autole müükine.
5: Mina olen täpselt selle poole peal, aga vaata, mis tuli välja? Vennal on nõudepesu masin. No muidugi on sul okei.
6: Mina tuli korteriga kaasa, aga mina ei ostnud seda nõudepesu masin.
7: Ta uhkustab siin Eesti rahva ees niimoodi, et mul on nõudepesu masin.
6: Andri, sul on nõudepesu masin.
7: Mul on muidugi olemas.
5: Ja ka mina olen see vaeslaps ja muidugi, sest et nõudepesu masin on muidugi rikkuse märk, eks ole. Mina olen see, kellel nõudepesu masinat ei ole enam ja pesen siis käsitsi kõike. Ja mis mina eile siis oma autot puhastades avastasin, oli tõesti seal esiistme all üks kena karbikene, kus oli üks vastav kohupiim ja see kohupiim oli näinud kui mitte päevi.
7: Nädalaid.
5: Kui mitte kuid, siis vähemalt päevi.
6: Ta hakkas elama lausa.
5: Oi.
6: Juba rääkis seal.
5: Ja see karbikene pole mitte kunagi rännanud nii kiirelt tanklas olevas prügikasti.
7: Minu põhivärk on see, et kui oled sinna jõusaali hunt ja tahad neid proteiinijooke teha, sul on piim ja seal on see valgu pulber veel ja kui see jääb mingi 3-4 päevaks, see on selline tunne, et seda ei saa enam puhtaks. Ma olen visanud neid topsikuid ära, ma olen mingi 10 elus.
5: Aa, niimoodi lausa.
7: Ja no, see ta ei lähe puhtaks, see hapnenud piima, see lõhn on rõve.
5: Jah, olen nõus.
6: Aga minul on hoopis küsimus, miks ta ei suuda enda toidud või joogid ära juua? Minul ei ole küll sellist probleeme, et ta jääb kuhugi vedelema ja siis ma pean nüüd tegelema selle musta karbiga. Sööge kõhud täis ja jooge ära, millest sai kühvel.
5: Ei, jutt on sul hea. Jutt on hea. Aga ma panen 5 vahele, et sa raudselt oled jätnud toitu.
6: Praegu on küll kapis need makaronid aklihaga juba päris pikemat aega osalt
5: öeldes. No just nimelt, seega vaatame enne peeglisse.
8: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
5: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 19 kraadi.

0: tere hommikust , kell on saanud 8:36 ja head kolleegid , autot olete kindlasti oma elus kunagi pesnud .
1: Ja mina olen seest ja väljast .
0: Oled jah ? tubli värk , aga olete viinud ka kunagi oma autot näiteks kuhugi pessu ja kui te olete viinud , siis palju te olete maksnud selle eest ?
1: Mina olen vist ainult käsipesulas pesnud , et ma siukest luksust pole isegi nautinud , et viid kellegi teise kätte ja keegi teine teeb sinu eest töö ära , ma ei tea , Janne , et kuidas sinu autoga on .
2: kas kasuisa loeb
0: või ? ikka loeb
2: jah ja. . Ei maksnud midagi . me tegime grilli pärast koos , äkki see nagu tähendab midagi , aga ma olen muidu eile just pesin oma autot , aga ma ikkagi läksin tanklasse , sõitsin sisse ja .
1: Ju pesid sinu ees selles
2: ja,
1: mõttes .
2: jah , et seda küll jah , ja kena äkki oli 18 eurot .
0: aga 8000 eurot tahaksite maksta ?
1: Kohe kindlasti mitte , Andri , see ei ole isegi küsimus .
0: aga mõtleme äkki Janetile äkki sinna sünnipäeva kingitus , sina paned 7900 ja mina panen ülejäänud summa .
1: aga teeme niimoodi , et sina paned ikkagi mingi 7900 ja ma lähen pesen ise selle raha eest Janeti auto ära .
2: vabandust , ma segan korraks vahele . Palun ostke mulle juba uus auto .
0: pesu on kallim kui auto .
2: minu oma auto hind , ma arvan , praegu on umbes 3, nii et olgem nagu maru rahulikud .
0: aga jaa , on olemas selline autopesu , mis maksabki 8000 eurot kord . see on terve päevane pesu või tähendab , vabandust , mitte ainult üks päev , see on peaaegu terve nädal pestakse seda . Paul Dalton seda teeb ja ta tegelikult vaatab ka , mis autosid ta vastu võtab . ta võib-olla päris igat marki vastu ei võta , aga mingid kallimad autod võtab pesu .
2: miks ta minu Hyundai'd ei taha , ma ei saa aru .
1: no küsimus on üldse , mida ta nädal aega teeb selle autoga , mida ta , seal ei ole pestagi nii palju .
0: mida ta ei tee , ta reaalselt võtab kõik asjad välja , ta põhimõtteliselt hambaharjaga käib kõik kohad üle , see detailsuse aste , mida ta pakub selle pesuga , on hullumeelne , ma vaatasin ka seda videot , kuidas ta seal pesija tegi , no tal on igasugused aparaadid olemas , mida ma ei kujuta ettegi .
1: aga siis lähen jälle mina sinna autosse ja 3 päeva pärast mul on sinna ununenud mingi väike toidukarp , mis läheb hallitama ja siis on kohe juba soppa täis .
0: jaa , 6-8 tonni siis .
1: iga nädal .
0: iga Andri ,
1: ma ei tea , kus sa tööl käid , et sa saad siukseid autopesusid endale osta , aga minul küll sellist raha ei ole .
3: sulle piisab ühest kiirest reisist , et sattuda keset täiesti uut rütmi . Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju . tule kuula ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga . broneeri reis üle lahe vikingline.ee .
4: veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast . pakkumine kestab kuni 13. maini . Souls , laadi alla oma stiil .
5: kebabi , sinu maitsebiit .
6: tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi . ainult Olerexis .
7: hei , Hanna , homne hirmutab . usalda haridust , mitte horoskoope . Haapsalu Kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse . tule Haapsallu ja hakka tegijaks . sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee .
8: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
9: tere , mina olen Aliev Ström . küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . kui söön kala , siis Sürströmming . kui valin auto , siis ikka Volvo . ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted . ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet . Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik . vaata järele esvika.ee , must miljon elektrivärki .
10: Ready? Tell me what's the deal.
11: My name is Disco Lines.
10: This is Tinashe, and I need some hit music.
11: Hit music. Woo! My hits.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.49 ja teate, minul oli niimoodi, et lapsena ma kogusin hästi palju raha või siis näiteks kogusin mitte suuri summasi raha, vaid kõik need sünnipäeva rahad, mis ma sain, ma pain alati kõrvale, et ma ei läinud neid kohe ära laristama. Ma
1: olis... Sul olid sünnipäeva peod või? Hästi elame. Okay. Okay, okay.
0: Mida sa siis enda sünnipäeval Janet tegid tavaliselt?
1: Mis ma ka ei teinud?
2: Sõid leiba ja
1: vast aknast
2: välja. Missugune meelelaud.
0: Okay. Ma võin see vahel öelda, et üks mu sünnipäev oli väga kurb, mis ma siis enda kodulinnas ei pidanud, vaid kui ma olin pärit Tallinnas, ma läksin vanaemurde Viljandisse, mul oli seal paar sõpra, ma kutsusin siis neid enda sünnipäevale.
1: Nii?
0: Vanemad olid üllatuse teinud ja limusiini sinna isegi võtnud, siis ma olin mingi, wow, nii äge, kunagi ole näinud sellest asja. Ja seal limusiiniga sõitsin ringi siis mina ja pluss minu üks sõber ainult. Et,
1: samas,
0: ja,
1: nagu et kvaliteet kvantiteedist ikkagi üle.
0: Keegi rohkem ei tulnud ja siis me läksime bowlingusse ja mängisime kahekesi bowlingut.
2: Oh, lahe, vaata kui selle eriline hetk.
0: Ja.
2: Tegelt sõbraga, suhtlete veel?
0: Ei suhtle, peale seda me väga millegi pärast rohkem ei suhelnud ka, et
2: arvas, et see mingi teidimoodi asja äkki.
0: No mina seda ei arvanud, aga ta oli must vanem ka natukene.
2: No eks kunagi ei tea.
0: Ei tea, mis ta peas läbi käis, aga kuidas teile oli lapsena, kas kogusite raha, laristasite ära raha, mis sellest rahast sai üldse?
2: Midagi see ei kogutud, mida need rahakassad olid, see münt ja sente sisse pandud, midagi see kõrvale pandud, aga ma mäletan, ma tahtsin küll kaamerat tahtsin osta, millega filmida asju ja mingid suuremaid asju veel see kogutud, need midagi oli, aga väga meeles jälle.
0: Ja Janet, sina põrsasse kogusid endale rahasummasi, hoidsid neid aastaid alles, kunagi seda põrsas katki ei löönud ja ikkagi olid distsiplineeritud, on nii?
1: Oi, küll sa arvad minust hästi. Ei, tegelikult mina kogusin tõesti mündikesi ja ma isegi panin, mina olin see naga, kes pani paberraha sinna põrsa sisse, sest ei olnud võimalik enam kätte saada.
0: Oota, sul oli lapsena paberraha
1: või? 25 krooni sain üks päev, noh, ära wow. Isegi mitte. Või,
2: see on mingi euro peaaegu.
1: Euro pain. Ja siis hakkasid üks päev sealt nagu ülevalt välja võtma seda 25 kroonist ja see läks pooleks. Ja, oi, aga... oi, oi, mis tüli sealt tekkis. Aga no pole hullu, me oleme sellest emaga ka 20 aastat hiljem rääkinud asjad ikkagi läbi.
0: Aga tuleb välja, et lapsed tänapäeval ei kogugi niisama raha, vaid ikkagi käivad emotsiooni ostude pealt ja ostavad mingisuguseid näiteks labubus endale või
1: on
0: mis iganes nii, hetkel trendilt
2: aga
0: kaasas käib.
2: Aga mis on labubul viga? See on väga lahe asi.
0: Tead, sa võid neid labubusi edasi koguda, mina panen oma põrsasse neid münte edasi.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee. Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juuni Otepääl. Dimension, Basechecker's, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherik and Max, Willem Drillem ja paljud teised. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
7: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
9: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
10: Best coffee, best music, best morning.
11: Get up! I need you now.
10: This is my head.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.01 ja mis mina eile avastasin? Mina avastasin seda, et ma võib-olla tõesti olen siis lõpuni välja suuteline aktiveerima enda pidurdusprotsesse enda peas. See tähendab seda, et ma ikkagi oskan ennast peatada, ütleme niimoodi.
1: Aha, ja aga miks seda vaja on üldse? Miks ennast peatada vaja on?
0: Sorry, ma pean ütlema lihtsalt, et see Stiveri nägu hetkel on siuke.
2: Ma mõtlen, mida sa peatad ennast, et mis sa nüüd tegema nii paha hakkad, mind. Et sa pead ennast tagasi hoidma, et jumale eest, Janet, ära palun tee seda.
0: Tead, mul on komme teha niimoodi, et kui ma luban endale ühe krõpsupaki, mis üldjuhul on umbes kord kuus äkki, eile see õhtu oli, siis ma ei oska ennast pidurdada, ehk siis kui ma ostan pakki, siis pakk läheb samal õhtul ära. Miks ma peaksin olema, panen pool kaussi ja pool tagasi kappi, on ju. Ja eile valasin endale pool, isegi natuke vähem, kaussi, hästi pisukene tippikastet kõrvale ja ülejäänud pakikene läks kappi.
1: Steven, mine katsu, kas teil on palavik. Tundub, et väga veider. Ma ei ole kunagi kuulnud, et kahte asja, et keegi šokolaadi taflit jätaks söömata ja teine, et krõpsu pakib ka pooleli. Et šokolaadi tafliga on see, et võtad ühe, sööd terve ja krõpsuga sama.
2: No mina ikkagi vist olen ikkagi see pidurdaja vend, et mina tihti peale ei, ma joon asjad alati lõpp, ma ei suuda jätta mingi tilkasi kuhugi pudelite põhja, mul elukaasane jätab ja ma käin, joon neid poolikuid ära, mõtlen palun ära jätta, siis ma joon need ära, aga ja krõpsu, kui ma krõpsu üldse ei söögi, aga süksed, ma ei tea, mis on pakendites asjad, ma ei suuda tervet pakki, ma pean ikka pooleks tega, mul on mingi siuke kiiks asi, et ta peab alati pooleks minema.
0: Aga siin on vahe praegu sees, oled sa elukaasega või oled sa üksinde vaata? Natukene see ka, et ma arvan, et Kosta võib-olla 2-3 peale kodus, et siis on ikka see pakk on ju nii kuidagi, seda väga palju ei ole ka, et sööd kõik ära, on ju, et sina sööd pool, ma ei tea, kaaslane sööd pool, on ju, aga vaata, kui sa oled üksinda ja jääb siis pool alles, sa oled võitja.
2: No meil, siis on nagu topelt kogus.
1: Meil mingit jagamist ei ole, iga ühel on enda krõpsupakk.
0: Võitleb ise enda eest.
1: Ei ole see mingit jagamist, muidu on väga veider, aga tuleb see, Steven soovitan see giga party back osta, siis on see, et võid rahulikult pooleks teha, sest see on nagu kaks pakki ühes.
2: Aga mis siis juhtub, kui kaaslasel jääb ostmata see pakk ainult sinul on, kas siis ka ei lähe jagamiseks?
1: Ei, no siis natuke annad, aga ega see mingi kerjamist ei ole kodus.
2: Õrritad teda, et no sa paar tükki võid ikkagi võtta.
3: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee
5: Jau limpa, mida limpsid?
6: Limonanad, limonanad.
7: Mis on elu mõte?
6: Limonanad, limonanad.
8: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
6: Limonad!
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
9: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
11: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli. Igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.12 ja head kolleegid, kui te mõtlete parkide peale, kas siis fännate neid parke ja kas on mõni sinne hea lemmikparka?
1: Ja minul on täitsa üks sõike kindel park olemas, on kesklinnas Tammsaare park, ma käin seal tänav interviusi tegemas ja inimesed juba kaugelt näevad ära, et ma seal keset parki seisan ja siis läheb suure kaarega minust eemale, nii et jah, see on hästi tore park minu jaoks.
2: Jah, mul oli ka Tammsaare park

0: lemmik kunik Steven hakkas seal käima.
1: Ei, tegelikult ma mäletan, kui ma Andriga kohtusin My Hit, siis umbes teist päeva, siis ta sai teada, et ma olen ju Männi Pargi gängi boss.
2: Ja
1: kuna ma olen Mustamäel kasvanud üles, siis Männi Park oli ikkagi see koht, kus meil see hängimine toimus ja meil oli seal oma gäng.
3: Kus see Männi Park üldse, ma ei teagi.
2: Nõmmel on.
1: Tead sa seda TTÜ ringteed?
3: Jaa, tean.
1: Vot see park, mis seal on, see suur park, ongi Männi Park.
3: See on päris lahe park, seal on isegi mingid mänguväljakud asjad ka minu
1: mõelest. Joo, seal on see mõtliku mehe kuju ja ühesõnaga see oli ikka park, noh. Ja.
2: Pargid on lähedad, kui neid on veel eriti palju ja mulle näiteks meeldib endal Kadrioru park, mis on ju nii maagiliselt ilus suvel, näiteks väike piknik teha.
3: Oh, see on nii kindla peale valik, Andri, ikkagi, see on suga hästi safe.
2: Aga mulle meeldivadki sellised peavoolu meedia asjad, olgu see pargid, olgu need muusikud või hea toit.
1: Minu viimane avastus on muidugi Central Park, et soovitan ka Central Park.
3: No ma vaatan täna üle siis selle, aitäh selle hea soovituses, polegi parem kuulnud sellest pargist mitte midagi ausalt öeldes.
2: Aga ja Central Parkiga on see, et ta on nagu, sa ei kujuta ette, kui massiivselt suur ta on, kus ei ole käinud, et ühest otsast teise võid vabalt 4 tundi kõndida ja jõuadki alles teisele poole.
3: Aga võtta, kas lõbustus pargid lähed ka pargi alla siis kirja? Ei lähe.
2: Need on muud pargid. Aga miks ma parkidest räägin, nägin nädalavaad selle videot sellest, kuidas siis Hiinas on sellised pargid, kus sa lähed parki, siis sul on võimalik drooniga endale toitu tellida. Seal on kohe sellised drooni nagu masinad, kus sa valid toidu ära, mis sa tahad ja toidu kohast tuleb droon sinna masinasse ja sealt sellest nii-öelda pakki automaati stiilis masinas korjad oma toidu ära. Ja ma vaatasin, et Hiinas on 30 linnas on sellised spetsiaalsed drooni kulleri siis masinad olemas.
3: Mm-hmm. Ja olen kuulnud isegi sellest, mul on sõber pärit Hiina ja üks asi, mis ta ütles, et talle väga Hiinas meeldis, oli ka see, et sa saad rongis tellida endale toitu ja see kuller tuleb siis sinu peatuse juurde ja annab sulle seal tukse pealt selle toidu ära.
1: Kuhu me oleme jõudnud nagu? Mis asja, kui ma läksin kunagi rongi peale, tegid oma võiku kaasa, see oli kõik, mis sul oli.
3: Oota, kunagi üldse oli meil Eesti rongidel need buffetid. Kus need buffetid kadunud on minu suurem küsimus?
1: Nii,
3: on
1: et kui Steven saab presidendiks, siis tood tagasi esmaselt kohe siis need buffetid.
3: 100%, see on minu lubades.
4: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
5: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
6: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veisel ja biff. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
7: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
8: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
10: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: läks.
1: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas

0: tere hommikust, kell on saanud 9.25 ja kallid kolleegid, nüüd vaatame, kas meie sõprus jätkub nüüd siin edasi või lähme me siin kõik tülli, sest et nädalavahetusel olin siis sõpradega koos, nemad tellisid meile pitsat, ma ei hakkanud isegi ütlema, mis pitsat mul vaja on või mis ma soovin, ma usaldasin, et kõigil on ikkagi hea maitse. Teen ma siis selle karbi lahti ja mulle vaatab vastu täielik sükke ütleks kriminaalne tegevus, mida ükski itaaliane läbi laseks ja see oli muidugi ananas pitsa peal.
1: Õnneks sina oled eestlane, nii et sinu jaoks ei tohiks see mitte mingi probleem olla.
0: No pitsa on ikkagi Itaalias, no mõtle, keegi võtab sul verivorsti ja ma ei tea, paneb sinna vahukoort peale, no ei sobi.
1: Super. Ma ainult aplodeerin, ütlen, et väga hea tegu, innovatsiooni tuleb luua ja mina pahaseks ise.
0: No okei, Andriga hakkame siin ikkagi vaikselt eemale üksteisest minema. Janet, päästa see päev ja ütle, et see ananas ei käi sinna pitsa peale.
2: Ma päästan selle päeva ja ütlen, et ananas ei käi pitsa peal.
0: Jumal tänatud.
2: Sellepärast, et magusat ja soolast kokku panna on väga lähedal ikkagi kriminaalsusele. Tegelikult mulle tõesti isiklikult, mulle lihtsalt ei maitse, kui on pandud kokku. Soolane ja magus.
1: Huvitav on siin veidrikutega niimoodi koos tööd teha, et ei söögi midagi.
0: No ühe veidrikuga on tõesti siin väga, väga veidel siin kohe nüüd olla, et aga ütle mulle, kas oliivid käivad?
1: Ei, oliive ma pigem eelistan mitte. Kuigi kui on, ma ei võta neid ära, ma ei nokki välja, aga ma eelistan mitte.
2: Ma nokkin ikka välja,
0: ja,
2: ei sobi.
0: Ja mul oli ikka täis pakett, et teed selle lahti, oliivid vaatavad vastu, ananas vaatab vastu ja hapukurk oli iga seal peale. Ja siis ma mõtlesin, no kõik asjad suudate siia ühe pitsa peale panna või?
2: Vaata, kes on su sõbrad.
0: Ja ma vaatasin.
2: Vaata korra üle.
0: Ja vaatasin ja hakkasin sealt vaikselt siis eemaldama enda sõbralistist seal paar tükki ära, et
2: soovitaks.
0: Kes neid ananasi pitsaga sõid, no rohkem ma neid igades ei jälgi.
1: Teine asi, mis ma mäletan, oli suur debatt, oli see, et kas hapukurk käib selle burgeri vahele. Ma tean üli palju inimesi, kes siia maani käivad mõnes kiirtoidu kohas ja võtad selle hapukurgiselt välja. Ja mulle väga meeldib, kuidas teiega?
0: Ei, no seda asja küll saad välja ei võta. See on ju, hapukurk on ikkagi osa burgerist ja see on nagu, noh, ma see on nagu teen makaronid hakklihaga ja võtan hakkliha välja. No ei oot, tee ju sellest asja.
2: Mis näide see praegu on? See on kaks täiesti erinevat asja, sest et see nimi ei ole ju hakklihakaste, kui seal hakkliha ei ole. Aga ma, kui ma telliks nagu hapukurgi burgeri, et siis on huvitav, et miks ma selle kurgi sealt välja võtan. Aga minu jaoks burgeri vahele kindlasti hapukurki sobi.
0: No jah, väga tore. Ma nüüd hakkan vaikselt kodupoole jalutama ja aga oli meeldiv. Võibolla veel kunagi treffame kuski üritusel, aga jah, oli tore.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 19 kraadi.

0: morning.
1: Tere hommikust, kell on 9.35 ja otse loomulikult olete igatsenud seda, et ma tulen tagasi, on ju, Steven ja Andri. Aga koos sellega Andri noogutab nii ustavalt.
2: Oot, Andri, miks on siin nii aktiivselt noogutud? Kas kolm nädalat siis minuga ei olnud?
1: Ligi kuu aega, ma arvan, et
3: see oli karm. See oli karm. Peame alatiga eraldi tegema väikse sellise teeõhtu ja rääkima sellest, kui raske see oli.
2: Okei, kas ma võin siin vaikselt paki ja paki asjad ära?
3: Kus on siin viilid kogu aeg, ta pakkida? Minna.
1: Kümneni pead olema siin kullakene. Aga koos minuga tulid tagasi ka igasugused kohtingulood ja mitte minu enda elust, kindlasti mitte, vaid nimelt siis sotsiaalmeediast. Järgmine lugu on rääkinud üks naine, kes töötab haiglas õena. Mm-hmm. Ja täpsemalt siis see on õena ja tolle päeval oli ta juhuslikult tööl ka erakorralises. Mm-hmm. Ja ta käis siis paar päeva tagasi ühel sellisel esimesel kohtingul, teidil ja ei olnud kõige meeldivam. Ütles, et lihtsalt ei sobinud energiat, sünergiat ei sobinud inimene. Ütles viisakalt antud inimesele, et kuule, ma väga tore on nagu oli, aga ma ei soovi sinuga rohkem kohtuda. Noh, et jätame selle siia ja tšaubaka. Ja siis kahjuks või õnneks see mees oli nii lummatud antud haiglõest, et kuidas muud moodi on võimalik siis antud haiglõega kohtuda. Noh, tekita ise endale midagi ja satud erakorralisse.
3: Lõikad käe otsast ära ja vastu saad erakorralises olla.
1: Aga mis siis mees tegi? Ta päris nii ei teinud, et ta midagi oleks endale tõesti, ma ei tea, midagi maha lõigand või ma ei tea. Ta lihtsalt terve päeva 24 tunni jooksul jõi nii palju siis vastavaid gaasilisi jooke ja sõi veel peale rasvast toitu, et enam magu ei kannatanud, läbi mille ta siis kutsus endale kiirabi, sattus siis sinna erakorralisse ja ma ei tea, kuidas siis tähed niimoodi taevas õigel kohal olid, aga täpselt sinna ka, kus sa haiglõde oli tööl.
2: Aga see meenutab mulle praegu sellest Hollywoodi romantika filmi, kus ikkagi ei saa üksteisest lahti ja läbi siis mingi sellest võibolla piinlik olukord, et ikkagi elu toob tagasi.
3: See on ikka väga piinlik, kõhukaasidega mees seal niimoodi, sul lamab, see ei ole väga seksikas.
2: Aga see on mõte, nüüd tulevad pulmad ja sa saad rääkida seda lugu, noh, see tundub nagu ikka tõeline armastuslugu.
1: Vabandust, mul tekis mingisugune kehal mingi vastureaktsioon. Aga kujuta ette, et sa, ma arvan, et selle naise asemel küll, et kui see naine peaks kunagi ka abiellub, mitte nüüd selle mehega, ta peaks pigem nagu ette vaatama, et see info, kus ta abiellub ja millal abiellub, et see ei avalikustata kusagil. Sest et ma arvan, et see mees on jälle oma kaasiga kohal.
3: See on halb.
2: Ei, no mina soovin ikkagi neile ikkagi palju armastust, et nad ikkagi kokku läheks. Mina tahaks näha küll seda armastusfilmi.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
6: Petsiti, lemmikute lemmik.
7: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. luutar.ee.
8: Täna õhtul Kanal 2.
9: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
10: Wake up, Estonia.

0: morning.
1: Tere hommikust, 9.48 on saanud kell ja tere hommikust ka kõikidele, kes natukene hiljem täna on ärganud siin kella 10 paiku. Tere hommikust ka teile ja meil on tegelikult juba suurim rõõm olnud alates kella 6 siin teie kolla.
2: Ja täna lubab ilusat ilma ka minu meelest. Ja näendasid hommikul rääkis, et äkki osades kohtades lausa kuni 19 graadi sooja. No see teeb tuju heaks. Ma ei tea, kas ma ei saa lubada, et siin Tallinnas on.
3: Ma võin eksida, aga siin minul telefon näitab, et suga 15-16 graadi võib isegi Tallinnast täna välja lüüa.
2: Mõnus.
1: Nii et palun löögem, mulle see asi meeldib. Ma olen küll terve päev vist niimoodi siseruumides pigem, kuna tervitusega kõikidele ülikooli juntsudele, kes peavad tegema eksameid, ma olen koos teiega, aga homme lubab lausa kuni 20 graadi.
2: Aga homme vist vihma ka, ma vaatan, homme näitab siin mingit vihmasadu ka, nii et loodetavasti ei tule seal, kus teie olete.
3: Noh, mis see väike vihma meile ikka teeb.
1: Ega me suhkrust ei ole.
3: Nii kaua kui on soe, on kõik ikkagi hästi.
1: Ja minu arust ka, aga mis teil siis Andri ja Steven plaanis on tänasel päeval?
3: Minul on täna esimest korda lähen mina ühte telesaatesse, nii et ma olen närvitsen siin mitu tundi ette, valmistun ikkagi. Mõtlen kõik laused läbi kaks korda ja siis jõuan sinna kohale, enam mitte midagi mäleta, täiesti must auk ja vaatan hiljem järgi, et no Steven, miks sa seda ütlesid?
2: Ja mina kavatsen vaadata Eesti sisulo ja video ära, kuidas te elas 24 tundi kaubanduskeskuses.
3: See kõlab päris lahedalt.
2: Ma ei tea, kas see lahe või mitte. Ma ei ole näinud veel.
3: Tundub küll lahe. Kuule, kes see oli?
2: See on mingi Steven Raidmets.
3: Ma soovitan teistel ka siis seda vaadata ära, kui see nii lahe tundub ikkagi.
2: Ma ei tea, ma pean ära vaatama, homme saan oma hinnangu anda, aga jah. Ei, tegelikult, miks ma sellest seda mainisin, see on päris lahe video, mis sul välja tuli, kus sa siis olidki 24 tundi poes kinni, jah?
3: Kaubanduskeskuses olin täitsa kinni.
2: Mis sa tegid seal?
3: Videos saate näha, aga...
2: Ei, kuule, ära hakka, ütle natuke ette.
3: Tead, me jooksime seal ringi ja sõime head toitu ja saime natukene pahandada ja tead, ma olen sõike poliitik ikkagi, et ma ei taha palju ära jagada.
1: See kõlab nagu minu tavaline lapsepõlve päev. No, natuke sõin ja jooksin ringi ja sain pahandada. Ja.
3: No, me magasime ka seal kaubanduskeskuses.
1: Eks ma ka lapsepõlves magasin vahepeal.
2: Aga jah, aga ega mul suurt rohkem midagi plaanis ei olegi tavapärane esmaspäev ja Janet, mis sul endal?
1: Oi, ma tahaks olla hästi põnev, aga mina õpin kogu aeg hetkel eksamiteks, sest et nii tore, et kuuest ainest neli eksamit on need hindelised. Mm. Mitte ainult arvestatud või mitte arvestatud, vaid need, mis mõjutavad seda keskmist hinnet ka. Ja kui te küsite minult praegu, et mis mu keskmine hinne on, palun küsige.
3: Mis see on keskmine hinne on?
2: 4,5.
1: See on 5,0.
3: Wow.
1: Seega, ja teate, vaat, seda tuleb hoida. Aga mis me veel hoiame? Head muusikad, head tuju ja otse loomulikult homme hommikul kell 6 oleme juba tagasi.
2: Tšau!
4: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee
5: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
9: Täna õhtul Kanal 2.
10: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
1: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
2: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
3: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
5: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Ale Kokilt.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kolleegid, autot olete kindlasti oma elus kunagi pesnud.
2: Jaa, mina olen seest ja väljast.
1: Oled jah, tubli värk, aga olete viinud ka kunagi oma autot näiteks kuugi pessu? Ja kui te olete viinud, siis palju te olete maksnud sellest?
2: Mina olen vist ainult käsi pesulas pesnud, et ma siukest luksus pole isegi nautinud, et viid kellegi teise kätte ja keegi teine teeb sinu eest töö ära. Ma ei tea, Janne, et kuidas sinu autoga on.
3: Kas kasuisa loeb?
1: ikka loeb.
3: Ei maksnud midagi. me tegime grilli pärast koos. Äkki see nagu tähendab midagi. Aga ma olen muidu eile just pesin oma autot, aga ma ikkagi läksin tanklasse, sõitsin sisse ja
2: pesin oma robot. Ja pesid sinu ees selles mõttes.
3: Jah, et seda küll jah. Ja kena äkki oli 18 eurot.
1: Aga 8000 eurot tahaksite maksta?
2: Kohe kindlasti mitte, Andri. See oli isegi küsimus.
1: Aga mõtleme äkki Janetil äkki sinne sünnipäeva kingitus. Sina paned 7900 ja mina panen ülejäänud summa.
2: Aga teeme niimoodi, et sina paned ikkagi mingi 7900 ja ma lähen pesen ise selle raha eest Janeti auto ära
3: hea meelega. Ma segan korraks vahele. Palun ostke mul juba uus auto.
1: Pesu on kallim kui auto.
3: Minu oma auto hind, ma arvan, praegu on umbes 3, nii olgem nagu maru rahulikult.
1: Aga jah, on olemas selline autopesu, mis maksabki 8000 eurot kord. See on terve päevane pesu või tähendab vabandus mitte ainult üks päev, see on peaaegu terve nädal, pestakse seda. Paul Dalton seda teeb ja ta tegelikult vaatab ka, mis auto seda vastu võtab. Ta võib-olla päris igat marki vastu ei võta, aga mingi kallimad autot võtab pesu.
3: Miks ta minu Hyundai ei teha, ma ei saa aru.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 19 kraadi.
4: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
5: Petsiti, lemmikute lemmik.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Kebabi, sinu maitsebiit.
8: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
9: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
10: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
11: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
12: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: Kuu hitt Bauhofis . Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
3: On Offis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . On Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
4: Pühajärve jaanituli 2026 22. ja 23. juunil Otepääl .
5: piletid soodsamalt jaanituli.ee.
6: kevad on käes , nii ka Keskturu välituru hooaeg . värske kraam , parimad maitsed , puuviljad , köögiviljad , lilled ja palju muud . pane tähele , 14.–17. maini on Keskturul kalapäevad . Tallinna Keskturg , värske iga päev .
7: Number one hit music station in Estonia . My hits .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kolleegid, kas teie siis noorena või lapsena tegite mingit head äri, müüsite mingid asju või siis käisite muru niitmas naabrite juures või viisite niisama näiteks ajalehti?
3: Oleneb, mis vanusest me räägime. Kõige varasemalt mul tuleb meelde see, et koolis, naljaks, et koolis me pidime müüma UNICEFi neid kaarte. Jõulude ajal anti kõigile patakas kätte, mida vaja UNICEFile minna raha koguma ja no me käisimegi seal, ütleme, Tallinnas seal Viru keskuse kaubamaja juures neid müümas inimestele. Viimest läks suht hästi, aga ma ei mäleta, me olime äkki mingi 4. Klassis või?
2: Nii et sul läks ikkagi äri õitses ja...
3: Ei, no jah, aga see raha ei tund meile selleks seategevusele, mille üle muidugi hea meel on ju, aga lihtsalt. Ja siis ma arvan, et esimene nii-öelda palgad oli 13-aastaselt.
2: Oh, väga varakult.
4: Minu ärivaist on alati olnud ääretult halb. Tõesti nagu, ma mäletan seda, et algklassides käis mingisugune kleepsude müümine ja ostmine ja kõik mingid sellised asjad, aga ma alati jäin miinusesse nagu. Et ma alati andsin, vaata olid sellised uhked kleepsud, küll mingi 3D, küll mingid karvased kleepsud on ju. Mm-hmm. Et alati neid sai nagu ära antud ja ise saad vastu mingi banaani küljest kleepsu vaata. Et ma tõesti, ma pigem olen see vend, kes toob nagu miinust sisse, kui et teenib.
3: Ja nüüd siia maani ärkab öösel üles külm higi otsa ees ja näeb, kuidas ta need kleepsud, ta ei saa need kätte.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 19 kraadi.
6: Droon on kodu peegel.
7: Kas sa saad?
6: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
8: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
9: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. kaup24.ee
10: Jõu kutid, mis teil kotis on?
11: Limonanad, limonanad.
12: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
11: Limonanad, limonanad.
13: Mis me vanaema juubelile viime?
14: Limonad, limonad ja!
11: Limonanad, limonanad.
15: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
11: Limonanad, limonanad.
16: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5,90 €. 100% veiseli ja biff. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
17: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
18: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: kebabiit , sinu maitsebiit .
2: tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi . ainult Olerexis .
3: julge kuuluda tippu , sulle lähim tippülikool ootab sind . siin on suurim valik erialasid , moodsad õppehooned ja tulevikutehnoloogia . vaata lähemalt ut.ee/sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli .
4: veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast . pakkumine kestab kuni 13. maini . Souls , laadi alla oma stiil .
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis . tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe , laste , spordi ja kodutoodetelt . tee ostud nüüd boost.com e-poes .
6: On Offis on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . On Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
7: Bosch Eesti maastikurattasarja teine etapp , 28. Rõuge rattamaraton stardib pühapäeval , 17. mail . Rõuge ööbikoru platsilt . 12:00 põhisõit , 12:15 poolmaraton , 12:20 lastesõidud . Bosch Eesti maastikurattasarja Rõuge rattamaratoni start antakse pühapäeval , 17. mail .
8: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
9: hei , Henri , homne hirmutab . usalda haridust , mitte horoskoope . Haapsalu Kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse . tule Haapsallu ja hakka tegijaks . sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee .
10: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetab Unibet .
11: Unibet , mängijatelt mängijatele .
12: Life is. This is my song. Where is my husband?
13: Let's go.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kolleegid, autot olete kindlasti oma elus kunagi pesnud.
2: Mina olen seest ja väljast.
1: Oled jah, tubli värk, aga olete viinud ka kunagi oma autot näiteks kuugi pessu? Ja kui te olete viinud, siis palju te olete maksnud selle eest?
2: Mina olen vist ainult käsi pesulas pesnud, et ma siukest luksus pole isegi nautinud, et viid kellegi teise kätte ja keegi teine teeb sinu eest töö ära. Ma ei tea, Jane, et kuidas sinu autoga on.
3: Kas kasuisa loeb?
1: ikka loeb.
3: Ei maksnud midagi. me tegime grilli pärast koos. Äkki see nagu tähendab midagi. Aga ma olen muidu eile just pesin oma autot, aga ma ikkagi läksin tanklasse, sõitsin sisse ja
2: pesin robot. Ju pesid sinu ees selles
3: ja,
2: mõttes.
3: Jah, et seda küll jah. Ja kena äkki oli 18 eurot.
1: Aga 8000 eurot tahaksite maksta?
2: Kohe kindlasti mitte, Andri. See oli isegi küsimus.
1: Aga mõtleme, äkki Janeti läkki sinne sünnipäeva kingitus. Sina paned 7900 ja mina panen ülejäänud summa.
2: Aga teeme niimoodi, et sina paned ikkagi mingi 7900 ja ma lähen pesen ise selle raha eest Janeti auto ära
3: hea meelega. Ma segan korraks vahele. Palun ostke mulle juba uus auto.
1: Pesu on kallim kui auto.
3: Minu oma auto hind, ma arvan, praegu on umbes 3, nii et olgem nagu maru rahulikud.
1: Aga jah, on olemas selline autopesu, mis maksabki 8000 eurot kord. See on terve päevane pesu või tähendab vabandus mitte ainult üks päev, see on peaaegu terve nädal, pestakse seda. Paul Dalton seda teeb ja ta tegelikult vaatab ka, mis auto seda vastu võtab. Ta võib-olla päris igat marki vastu ei võta, aga mingi kallimad autot võtab pesu.
3: Miks ta minu Hyundai ei teha, ma ei saa aru.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 19 kraadi.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: E-esmastpäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
8: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
9: Bosch Eesti maastikurattasarja teine etapp 28. Rõuge rattamaraton stardib pühapäeval 17. mail Rõuge ööbikoru platsilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikurattasarja Rõuge rattamaratoni start antakse pühapäeval 17. mail.
10: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
11: Siin Tallinn, sajand eetris.
12: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.
14: Taukar ja ninjad. Kas cool vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rockkonsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtnel. Õhtud Anuga raames. Sooduspiletid. Piletilevis.
15: Hey! My head! Number one hit music station in Estonia.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: oh , ei saa instat lahtigi teha . kõik on kusagil troopikas puhkamas . tahaks ka .
2: meil on troopika kodus . näe , uus troopilise ananassiga Aura Fruit . palju kergem kui teisele poole maakera lennata .
3: Aura Fruit maitseveed , armastatud joogiloojalt , Ale Kokilt .
4: selle nädala hitt Bauhofis . Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90 . tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79 . kodumaised tomatitaimed 1,69 . Bauhof.ee .
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis . tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe , laste , spordi ja kodutoodetelt . tee ostud nüüd boost.com e-poes .
6: Raplamaa rakenduslik kolledž . uus õppeaasta , uued võimalused põhikooli lõpetajale . droonid , arvutid , tehnika , veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm . lisaks erialad toevajadusega õppijale . vastuvõtt kestab 15. maini . lisainfo rako.edu.ee .
7: kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi või vajad kontorisse kohvi ja snäkke ? Barbora.ee tuleb appi . kvaliteetsed tooted , head hinnad ja kiire tarne , kõik ühest kohast . nii saad sina keskenduda sellele , mis päriselt loeb , et kõik toimiks nagu kellavärk . registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt . vaata Barbora.ee .
8: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraaliast pärit DJ Lewd , Ann Marlen ja Nancy , Carl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
9: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Onoffis 25% soodsamalt . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: helista telefonil 1720 .
12: Pühajärve jaanituli 2026 , 22. ja 23. juunil Otepääl . piletid soodsamalt jaanituli.ee .
13: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla !
14: kevad on käes , nii ka keskturu välituru hooaeg . värske kraam , parimad maitsed , puuviljad , köögiviljad , lilled ja palju muud . pane tähele , 14.–17. maini on keskturul kalapäevad . Tallinna keskturg , värske iga päev .
15: Number one hit music station in Estonia . My Hair .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kolleegid, kas teie siis noorena või lapsena tegite mingit head äri, müüsite mingid asju või siis käisite muru niitmas naabrite juures või viisite niisama näiteks ajalehti?
3: Oleneb, mis vanusest me räägime. Kõige varasemalt mul tuleb meelde see, et koolis, naljaks, et koolis me pidime müüma UNICEFi neid kaarte. Jõulude ajal anti kõigile patakas kätte, mida vaja UNICEFile minna raha koguma ja no me käisimegi seal, ütleme, Tallinnas seal Viru keskuse kaubamaja juures neid müümas inimestele. Juhus läks suht hästi, aga ma ei mäleta, me olime äkki mingi 4. Klassis või?
2: Mm. Joo, nii et sul läks ikkagi äri õitses ja...
3: Ei, no jah, aga see raha ei tund meile, see läks hea tegev, selle üle muidugi hea meel on ju, mm-hmm. aga lihtsalt. Ja siis ma arvan, et esimene nii-öelda palgad oli 13-aastaselt.
2: Oh, mm-hmm. väga varakult.
4: Minu ärivaist on alati olnud ääretult halb. Et tõesti nagu, ma mäletan seda, et algklassides käis mingisugune kleepsude müümine ja ostmine ja kõik mingid sellised asjad, aga ma alati jäin miinusesse nagu. Et ma alati andsin, vaata, olid sellised uhked kleepsud, küll mingi 3D, küll mingid karvased kleepsud on ju. Mm-hmm. Et alati neid sai nagu ära antud ja ise saad vastu mingi banaani küljest kleepsu, vaata. Et ma tõesti, ma pigem olen see vend, kes toob nagu miinust sisse, kui et teenib.
3: Ja näed, siia maani ärkab öösel üles külm higi otsa ees ja näeb, kuidas ta need kleepsud, ta ei saa need kätte.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 19 kraadi.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee
8: Munisen.

0: Tänd jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
2: Limonanad, limonanad.
3: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
2: Limonanad, limonanad.
4: Ja mida tahab Eesti rahvas?
1: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
2: Limonanad, limonanad.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Täna õhtul Kanal 2.
9: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
10: My head.

0: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
1: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Luutar. Parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
4: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juuni Otepääl. Dimension, Basechecker's, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Willem Trillem ja paljud teised. Piletid soodsamad jaanituli.ee.
8: Täna õhtul Kanal kahes.
9: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid. Ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal kahes.
10: My hits, my hits.
11: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kolleegid, autot olete kindlasti oma elus kunagi pesnud.
2: Jaa, mina olen seest ja väljast.
1: Oled jah, tubli värk, aga olete viinud ka kunagi oma autot näiteks kuugi pessu? Ja kui te olete viinud, siis palju te olete maksnud selle eest?
2: Mina olen vist ainult käsi pesulas pesnud, et ma siukest luksus pole isegi nautinud, et viid kellegi teise kätte ja keegi teine teeb sinu eest töö ära. Ma ei tea, Janet, kuidas sinu autoga on.
3: Kas kasuisa loeb?
1: ikka loeb.
3: Ei maksnud midagi. me tegime grilli pärast koos. Äkki see nagu tähendab midagi. Aga ma olen muidu eile just pesin oma autot, aga ma ikkagi läksin tanklasse, sõitsin sisse ja
2: pesin robot. Ju pesid sinu ees selles
3: ja,
2: mõttes.
3: Jah, et seda küll jah. Ja kena äkki oli 18 eurot.
1: Aga 8000 eurot tahaksite maksta?
2: Kohe kindlasti mitte, Andri. See ei ole isegi küsimus.
1: Aga mõtleme äkki Janeti läkki sinne sünnipäeva kingitus. Sina paned 7900 ja mina panen ülejäänud summa.
2: Aga teeme niimoodi, et sina paned ikkagi mingi 7900 ja ma lähen pesen ise selle raha eest Janeti auto ära
3: hea meelega. Ma segan korraks vahele. Palun ostke mulle juba uus auto.
1: Pesu on kallim kui auto.
3: Minu oma auto hind, ma arvan, praegu on umbes 3, nii et olgem nagu maru rahulikud.
1: Aga jah, on olemas selline autopesu, mis maksabki 8000 eurot kord. See on terve päevane pesu või tähendab vabandus mitte ainult üks päev, see on peaaegu terve nädal pestakse seda. Paul Dalton seda teeb ja ta tegelikult vaatab ka, mis auto seda vastu võtab. Ta võib-olla päris igat marki vastu ei võta, aga mingid kallimad autot võtab pesu.
3: Miks ta minu Hyundai ei taha, ma ei saa aru.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 19 kraadi. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval Rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka Bauhof.ee.
7: Kebabi, sinu maitsebiit.
8: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
10: Yeah. This is my head.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee
1: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee
2: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee
3: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee
5: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee
6: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
7: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee Must miljoon elektrivärki!
12: Täna reporteris.
13: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla 2 Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
12: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kolleegid, kas teie siis noorena või lapsena tegite mingit head äri, müüsite mingid asju või siis käisite muru niitmas naabrite juures või viisite niisama näiteks ajalehti?
3: Olene, mis vanusest me räägime. Kõige varasemalt mul tuleb meelde see, et koolis, naljaks, et koolis me pidime müüma UNICEFi neid kaarte. Jõulude ajal anti kõigile patakas kätte, mida vaja UNICEFile minna raha koguma ja no me käisimegi seal, ütleme, Tallinnas seal Viru keskuse kaubamaja juures neid müümas inimestele. Juhus läks suht hästi, aga ma ei mäleta, me olime äkki mingi 4. Klassis või?
2: Mm. Nii et sul läks ikkagi äri õitses ja...
3: Ei, no jah, aga see raha ei tund meile, see läks hea tegevus, selle üle muidugi hea meel on ju, aga lihtsalt. Ja siis ma arvan, et esimene nii-öelda palgad oli 13-aastaselt.
2: Oh, väga varakult.
4: Minu ärivaist on alati olnud ääretult halb. Tõesti nagu, ma mäletan seda, et algklassides käis mingisugune kleepsude müümine ja ostmine ja kõik mingid sellised asjad, aga ma alati jäin miinusesse nagu. Et ma alati andsin, vaata, olid sellised uhkad kleepsud, küll mingi 3D, küll mingid karvased kleepsud on ju. Mm-hmm. Et alati neid sai nagu ära antud ja ise saad vastu mingi banaani küljest kleepsu, vaata. Et ma tõesti, ma pigem olen see vend, kes toob nagu miinust sisse, kui et teenib.
3: Ja näed, siia maani ärkab öösel üles külm higi otsa ja see näeb, kuidas ta need kleepsud, ta ei saa need kätte.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 19 kraadi.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja bif. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubif, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
8: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni miinus 50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Mina olen Karl Karklasist.
17: Ja mina olen Anastasia.
16: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
17: Nii täkke parandused,
16: klaasivahetused,
17: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
16: Nii et, kui sul on klaasimure,
17: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
16: Broneeri aeg karklas.ee
17: või helista 1720.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juuni Otepääl.
1: Dimension, Basecheckers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Villem Trillem ja paljud teised. Piletid soodsamad jaanituni.ee.
18: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
19: Number one hit music station in Estonia.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
2: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , heined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: Boost tähistab sünnipäeva Eestis . tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe , laste , spordi ja kodutoodetelt . Teie ostud nüüd boost.com e-poes .
4: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
2: Kebabi, sinu maitse bii.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
6: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
7: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
8: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.

0: mis andjab meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
2: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
4: Regacheck T1 kodukal ja võida!
5: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2.

0: morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kolleegid, autot olete kindlasti oma elus kunagi pesnud.
2: Jaa, mina olen seest ja väljast.
1: Oled, jah. Tubli värk, aga olete viinud ka kunagi oma autot näiteks kuugi pessu? Ja kui te olete viinud, siis palju te olete maksnud selle eest?
2: Mina olen vist ainult käsi pesulas pesnud, et ma siukest luksus pole isegi nautinud, et viid kellegi teise kätte ja keegi teine teeb sinu eest töö ära. Ma ei tea, Jane, et kuidas sinu autoga on.
3: Kas kasuisa loeb?
1: ikka loeb.
3: Ei maksnud midagi. me tegime grilli pärast koos. Äkki see nagu tähendab midagi. Aga ma olen muidu eile just pesin oma autot, aga ma, see on see, ma ikkagi läksin tanklasse, sõitsin sisse ja
2: pesin oma robot. Juba esid sinu ees selles mõttes.
3: Jah, et seda küll, jah. Ja kena äkki oli 18 eurot.
1: Aga 8000 eurot tahaksite maksta?
2: Kohe kindlasti mitte, Andri. See oli isegi küsimus.
1: Aga mõtleme äkki Janetil äkki sinne sünnipäeva kingitus. Sina paned 7900 ja mina panen ülejäänud summa.
2: Aga teeme niimoodi, et sina paned ikkagi mingi 7900 ja ma lähen pesen ise selle raha eest Janeti auto ära
3: hea meelega. Ma segan korraks vahele. Palun ostke mulle juba uus auto.
1: Pesu on kallim kui auto.
3: Minu oma auto hind, ma arvan, praegu on umbes 3, nii olgem nagu maru rahulikud.
1: Aga jah, on olemas selline autopesu, mis maksabki 8000 eurot kord. See on terve päevane pesu. Või tähendab, vabandus, mitte ainult üks päev. See on peaaegu terve nädal, pestakse seda. Paul Dalton seda teeb ja ta tegelikult vaatab ka, mis auto seda vastu võtab. Ta võib-olla päris igat marki vastu ei võtta, aga mingi kallimad autot võtab pesu.
3: Miks ta minu Hyundai ei teha, ma ei saa aru.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 19 kraadi.
5: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee
6: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka Bauhof.ee
7: Jau limpa, mida limpsid?
8: Limonanad, limonanad.
9: Mis on elu mõte?
8: Limonanad, limonanad.
10: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
11: Limonad, limonad, jah!
8: Limonanad, limonanad.
9: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
8: Limonanad, limonanad.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
15: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
13: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
16: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
17: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg. Värske igapäev.
18: Järgneb ravimireklaam. Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
19: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
20: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
21: Täna reporteris.
22: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütuse hoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
21: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
23: Usalda mind, kalli

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: julge kuuluda tippu . Sulle lähim tippülikool ootab sind . Siin on suurim valik erialasid , moodsad õppehooned ja tulevikutehnoloogia . Vaata lähemalt ut.ee/sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli .
2: E-esmaspäev , kaup 24. ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele . ära maga maha , kiirusta kohe . kaup24.ee .
3: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
4: sel kuul Hesburgeri restoranid . Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Tänases telesaates Õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
12: Yeah. This is my hits.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kolleegid, kas teie siis noorena või lapsena tegite mingit head äri, müüsite mingid asju või siis käisite muru niitmas naabrite juures või viisite niisama näiteks ajalehti?
2: Olene, mis vanusest me räägime. Kõige varasemalt mul tuleb meelde see, et koolis, naljaks, et koolis me pidime müüma UNICEFi neid kaarte. Jõulude ajal anti kõigile patakas kätte, mida vaja UNICEFile minna raha koguma ja no me käisimegi seal, ütleme, Tallinnas seal Viru keskuse kaubamaja juures neid müümas inimestele. Viimast läks suht hästi, aga ma ei mäleta, me olime äkki mingi 4. Klassis või?
1: Mm. Nii et sul läks ikkagi äri õitses ja...
2: Ei, no jah, aga see raha ei tund meile, see läks hea tegev, selle üle muidugi hea meel on ju, aga lihtsalt. Ja siis ma arvan, et esimene nii-öelda palgad oli 13-aastaselt.
3: Oh, väga varakult.
4: Minu ärivaist on alati olnud ääretult halb. Tõesti nagu, ma mäletan seda, et algklassides käis mingisugune kleepsude müümine ja ostmine ja kõik mingid sellised asjad, aga ma alati jäin miinusesse nagu. Et ma alati andsin, vaata, olid sellised uhkad kleepsud, küll mingi 3D, küll mingid karvased kleepsud on ju. Mm-hmm. Et alati neid sai nagu ära antud ja ise saad vastu mingi banaani küljest kleepsu, vaata. Et ma tõesti, ma pigem olen see vend, kes toob nagu miinust sisse, kui et teenib.
2: Ja näed, siia maani ärkab öösel üles külm higi otsa ja see näeb, kuidas ta need kleepsud, ta ei saa need kätte.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmaja.ee andmetel on teisipäeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja on kuni 15 kraadi.
6: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
7: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
8: Karglass paigaldab, Karglass parandab.
10: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
11: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
12: Petsiti, lemmikute lemmik.
13: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
14: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises 4 pakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
17: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
18: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
19: täna Reporteris.
20: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
19: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
21: Number one hit music station in Estonia. This is my hits.
22: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu ka?

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast . pakkumine kestab kuni 13. maini . Souls , laadi alla oma stiil .
2: kebabi , sinu maitsepiik .
3: tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi . ainult Olerexis .
4: Raplamaa rakenduslik kolledž . uus õppeaasta , uued võimalused põhikooli lõpetajale . droonid , arvutid , tehnika , veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm . lisaks erialad toevajadusega õppijale . vastuvõtt kestab 15. maini . lisainfo rakko.edu.ee .
5: osta kaks , saad kolmanda tasuta . pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini .
6: Petsiti , lemmikute lemmik .
7: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tule kogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
10: droon on kodupeegel . õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
11: Luutar , parimad pandimajad Eestis . kõige kõrgem kulla kokkuostuhind . laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna , e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. leia lähim esindus või osta e-poest . luutar.ee .
12: kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust , rohkem sõiduaega ja vähem muret . sõida , naudi ja tea , et Honda seisab sinu kõrval aastaid .
13: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengieine 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
14: täna Reporteris .
15: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda , kui Lätis kukkus alla 2 Venemaalt tulnud drooni , millest üks tabas kütusehoidlat . Läti ministrile heideti ette , et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti . kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine ? kaitseminister Pevkur koos Kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja Kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale .
14: täna õhtul kell 7 , Reporter Kanal 2 .

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kolleegid, autot olete kindlasti oma elus kunagi pesnud.
2: Jaa, mina olen seest ja väljast.
1: Oled, jah. Tubli värk, aga olete viinud ka kunagi oma autot näiteks kuugi pessu? Ja kui te olete viinud, siis palju te olete maksnud selle eest?
2: Mina olen vist ainult käsi pesulas pesnud, et ma siukest luksus pole isegi nautinud, et viid kellegi teise kätte ja keegi teine teeb sinu eest töö ära. Ma ei tea, Jane, et kuidas sinu autoga on.
3: Kas kasuisa loeb?
1: ikka loeb.
3: Ei maksnud midagi. me tegime grilli pärast koos. Äkki see nagu tähendab midagi. Aga ma olen muidu eile just pesin oma autot, aga ma ikkagi läksin tanklasse, sõitsin sisse ja
2: niimoodi. Robotid ju pesid sinu ees selles mõttes.
3: Jah, et seda küll, jah. Ja kena äkki oli 18 eurot.
1: Aga 8000 eurot tahaksite maksta?
2: Kohe kindlasti mitte, Andri, see oli isegi küsimus.
1: Aga mõtleme, äkki Janeti läkki sinne sünnipäeva kingitus. Sina paned 7900 ja mina panen ülejäänud summa.
2: Aga teeme niimoodi, et sina paned ikkagi mingi 7900 ja ma lähen pesen ise selle raha eest Janeti auto ära
3: hea meelega. Ma segan korraks vahele. Palun ostke mulle juba uus auto selle summa
1: eest. Pesu on kallim kui auto.
3: Minu oma auto hind, ma arvan, praegu on umbes 3, nii olgem nagu maru rahulikud.
1: Aga jah, on olemas selline autopesu, mis maksabki 8000 eurot kord. See on terve päevane pesu. Või tähendab, vabandus, mitte ainult üks päev. See on peaaegu terve nädal, pestakse seda. Paul Dalton seda teeb ja ta tegelikult vaatab ka, mis auto seda vastu võtab. Ta võib-olla päris igat marki vastu ei võtta, aga mingi kallimad autot võtab pesu.
3: Miks ta minu Hyundai ei teha, ma ei saa aru.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmaja.ee andmetel on teisipäeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja on kuni 15 kraadi.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni miinus 50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
8: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
9: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
10: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
11: Täna Kanal 2 õhtu saates.
12: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2.

0: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus ja millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
3: Laps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus. Kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kolleegid, kas teie siis noorena või lapsena tegite mingit head äri, müüsite mingid asju või siis käisite muru niitmas naabrite juures või viisite niisama näiteks ajalehti?
2: Olene, mis vanusest me räägime. Kõige varasemalt mul tuleb meelde see, et koolis, naljaks, et koolis me pidime müüma UNICEFi neid kaarte. Jõulude ajal anti kõigile patakas kätte, mida vaja UNICEFile minna raha koguma ja no me käisimegi seal, ütleme, Tallinnas seal Viru keskuse kaubamaja juures neid müümas inimestele. Juhus läks suht hästi, aga ma ei mäleta, me olime äkki mingi 4. Klassis või?
1: Mm. Joo, nii et sul läks ikkagi äri õitses ja...
2: Ei, no jah, aga see raha ei tund meile, see läks hea tegev, selle üle muidugi hea meel on ju, mm-hmm. aga lihtsalt. Ja siis ma arvan, et esimene nii-öelda palgad oli 13-aastaselt.
1: Oh, mm-hmm. väga varakult.
3: Minu ärivaist on alati olnud ääretult halb. Et tõesti nagu, ma mäletan seda, et algklassides käis mingisugune kleepsude müümine ja ostmine ja kõik mingid sellised asjad, aga ma alati jäin miinusesse nagu. Et ma alati andsin, vaata, olid sellised uhked kleepsud, küll mingi 3D, küll mingid karvased kleepsud on ju. Mm-hmm. Et alati neid sai nagu ära antud ja ise saad vastu mingi banaani küljest kleepsu, vaata. Et ma tõesti, ma pigem olen see vend, kes toob nagu miinust sisse, kui et teenib.
2: Ja näed, siia maani ärkab öösel üles külm higi otsa ees ja näeb, kuidas ta need kleepsud, ta ei saa need kätte.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
3: Ilmaja.ee andmetel on teisipäeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja on kuni 15 kraadi.
5: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale konsertile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
8: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2.

0: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmaja.ee andmetel on teisipäeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja on kuni 15 kraadi.
2: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
3: Taukar ja ninjad. Kas cool vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rockkonsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga raames. Sooduspiletid. Piletilevis.
4: Hei Henri! Homn hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
7: My hits. Number one hit music station.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30. Number one hit music station in Estonia.

0: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmaja.ee andmetel on teisipäeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja on kuni 15 kraadi.

0: ilma teeb super kõnekaart . Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilma ja punkt.ee andmetel on teisipäeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma . Sooja on kuni 15 kraadi . My head .

0: hit music station in Estonia.
1: Laeva kapten Nissan madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

Waterloo. My hits, my hits. My hits.

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: nurka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: best music. This is my hit.
1: Jõin otse pakis piima,
2: otse pakis.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb peale see pidu sa

asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.